0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Днес ще започна така. Телефонът е в ръката на детето ни, но понякога сякаш стои между нас и него. Социалните мрежи промениха начина, по който общуваме, по който се забавляваме, по който търсим одобрение и дори по който изграждаме представата си за себе си. А това неизбежно променя и отношенията в семейството. Днес моя гост е Лучия Таскова, детско-юношески психолог и арт-терапевт. И основател на консултативно-терапевтичен център «Веселата къща». Лучия Таскова, здравей и добре дошла в предаването «Доктор Здраве».
3: Здравей, Мария, здравейте всички слушатели на «Доктор Здраве», драго ми е.
2: Как социалните мрежи промениха отношенията между родители и деца?
3: Иска ли ни се или не, трябва да признаем, Мария, че всъщност социалните мрежи наистина пренаписаха правилата на играта в семейна динамика като цяло. Не, социалните мрежи не са просто забавления за свободно време, а са една паралелна реалност, в която не само тинейджерите живеят, общуват и изграждат своята идентичност. Това просто създаде изцяло нови предизвикателства пред нас като родители, каквито предишните поколения не са познавали. В миналото, ако едно дете имаше проблеми с връстниците си или пък е било по някакъв начин подложено на тормоз в училище, пребрането вкъщи означавало спасение и превключване към семейната среда. Сега нещата стоят по много различен начин. Социалният живот и изобщо потенциалният кибертормоз следват юношите в стаите им през екрана на телефона 24/7, както казваме, денонощно, постоянно. Родителите често виждаме, че децата са всъщност физически от дома, не емоционално, сякаш са на хиляди километри разстояние и просто има едно пространство, което е претоварено от онлайн драми, които остават често невидими за възрастните. Конфликтите вече не са само заради това, че юношата не слуша. Проблемът става двупосочен. Това, което наблюдавам аз, е, че наистина проблемът е двупосочен. От страна на децата, времето прекарано в безкрайното скролване в TikTok, Instagram, Snapchat и там каквито и да други приложения и социални мрежи, заменя разговорите на масата, заменя съвместните игри, замества споделянето и въобще споделеното време заедно. От друга страна обаче са и родителите, защото често самите родители са вторачени в своите телефони и компютри. Младите хора усещат това разсейване и го тълкуват като липса на интерес, което всъщност ги кара да се затварят още повече.
2: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по темата. Останете с нас, връщаме се след малко. Питам се.

0: духа и тялото.
1: Как социалните мрежи промениха отношенията между родители и деца? Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве, случаят Аскова, детско-юношески психолог и арт-терапевт. Нашият разговор продължава сега.
2: Преди интернет родителите бяха основният източник на информация за детска мъдрост за децата. А сега юношите се учат за света, за сексуалността, за политиката и дори за психичното здраве от разни инфлуенсъри, от алгоритми, от въобще през социалните мрежи. Когато светът на родителя влиза по някакъв начин в разрез с това, което в кавички всички в TikTok казват, за родителя е много по-трудно да защити позицията. Просто авторитет на родителя трябва да се печели с логика и връзка, а не с позицията, нали, аз знам повече. Социалните мрежи наистина родиха един нов вид родителска тревожност. Страхът от онлайн хищници, неподходящо съдържание, страхът от дигитален отпечатък кара нас, родителите, да искаме да контролираме въобще дигиталния живот, виртуалния живот на децата. Това създава наистина постоянно напрежение, защото аз лично знам деца, с които съм работила, са споделили, че крият профилите си, правят си фалшиви инстаграм профили, наричат ги даже финста. Това са профили, които са само за приятели, а пък, нали, родителите се превръщаме в детективи. Социалните мрежи показват едни перфектни, едни филтрирани животи. Юношите постоянно се сравняват, започват да изискват от родителите си скъпи вещи, почивки, някакъв показен начин на живот. Въобще неща, които по някакъв начин или поне според тях да съответстват на тенденциите. И това просто ражда конфликти на една тема, която, нали, всички има, само аз нямам. Родителите, забелязвам, също така има една тенденция на състезание между тях, черите е по-успешно. Това също рефлектира като стрес и твърде високи очаквания върху самите деца, върху самите юноши.
1: Как да останем близки с децата си в свят, в който те имат цял един дигитален живот, до който ние не винаги имаме достъп? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Гост в предаването Доктор Здраве днес е Лучия Таскова, детско-юношески психолог и арт-терапевт. Говорим за това как социалните мрежи промениха начина, по който общуваме с децата си. Днес родителите сме изправени пред въпроси, които предишните поколения не са имали. Как да поставим граници, без да загубим доверието на детето? Кога интересът към онлайн живота му е грижа и кога започва да се усеща?

0: като контрол? Отговорите на тези и още въпроси предстоят сега.
1: Нека се пак да кажем, че въпреки негативите, социалните мрежи могат да сближават, ако се използват разумно и ако се използват правилно. Заетите родители могат да поддържат бърз и непринуден контакт с своя юноша през деня, чрез кратки съобщения, стикери, мемета. Това е нещо, което намалява усещането за контрол и всъщност засилва усещането за близост. Истината е, че социалните мрежи не разрушиха отношенията, но издигнаха една стена от разсейване. Просто ключът за съвременния родител е да спре да се бори с технологиите като с враг, а да научи детето как да навигира в тях, като същевременно изисква вкъщи да има зони или пък да изисква време, неща, които са свободни от екрани. Вкъщи, например, по време на вечеря е забранено на всички да разговарят или да си ровят в телефона. Просто това е място, където реалният живот има предимство.
0: Какво е влиянието на така модерните инфлуенсъри върху ценностите и поведението на тинейджерите?
1: Влиянието на инфлуенсърите върху днешните юноши е огромно и често надвишава това на традиционните авторитети като родители, учители и дори традиционни знаменитости като актьори и музиканти. Причината за това е усещането за автентичност и достъпност. Инфлуенсърът говори директно от стаята си, изглежда като сякаш е един от нас. Това създава илюзията за лично приятелство, за явление, което всъщност ние това го наричаме парасоциална връзка. Това влияние има както силно изразени негативи, така и някои неочаквано позитивни измерения върху ценностната система и поведението на младежите. Много инфлуенсъри наистина изграждат съдържанието си около демонстрация на луксозен начин на живот, скъпи дрехи, бързи коли, екзотични екскурзии. Тинейджерите, така при тях се изгражда представата, че стойността на човека се измерва с марката на дрехите, с броя на последователите. Въобще ценности като дългосрочен труд, образование и търпение започват наистина да изглеждат скучни, изглеждат устарели. Ражда се една идея, че идеалната кариера е просто да бъдеш известен. Това е нали, много нереалистично очакване от страна на юношите.
0: Социалните мрежи и инфлуенсърите. Какво се случва с психиката на младите? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Гост в предаването Доктор Здраве днес е Лучия Таскова, детско-юношески психолог и арт-терапевт. Говорим за влиянието на социалните мрежи върху израстването на юношите. И

0: примерите, които получават от инфлуенсърите. Какво се случва, когато един тийнейджър започна да изгражда представата си за това как трябва да изглежда, да живее и да се държи според образите, които вижда онлайн? Разговорът ни продължава сега.
1: Използването на филтри, перфектно осветление, професионална обработка, това създава нереалистичен стандарт за красота. Постоянното сравнение с тези перфектни и подчертавам нереални образи води до ниско самочувствие, води до тревожност, води до сериозни разстройства, ако щеше в хранителното поведение, анорексия, булимия, дисморфофобия. Често биват увлечени по опасни режими и добавки за бързо струпане на мускулна маса при момчетата, а пък при девойките дори по-така ранни залитания към естетични корекции. Въобще, този инфлуенсър маркетинг е изключително ефективен. Когато някой любим блогър ти каже, че това е най-добрият продукт, юношата го иска веднага. И това превръща младежите наистина в едни агресивни консуматори и сякаш създава постоянни финансови търкания с родителите. Аз съм чувала от дъщеря ми, всички имат този гланс и аз го искам. От някои нейни съученици всички имат такива маратонки и аз искам. Просто заради борбата за алгоритми и гледания някои инфлуенсъри, за съжаление, залагат на скандали, залагат на опасни предизвикателства, имат агресивно поведение. Тинейджерите копират това поведение, вярвайки, че грубостта и прекрачването на граници са признак на сила и са признак на висок социален статус. Но, както казах и от Деве, не всичко в онлайн пространството е токсично. Има огромна вълна от инфлуенсъри, които влияят изключително благотворно. Една от най-големите положителни промени е наистина дестигматизацията на психичното здраве. Има инфлуенсъри, които днес открито говорят за своите панически атаки, за своята депресия, за своите посещения при психолог, за борбата с стреса. И младите хора, юношите разбират, че те не са сами в емоционалните си трудности. Разбират, че е много по-лесно и без срам вече започват да търсят специализирана помощ, когато имат нужда. Въобще, такива платформи, в тях има автори, които обясняват наука, история, финансова грамотност или пък обясняват изкуството по изключително забавен и достъпен начин. Юношите развиват хобита през подобни платформи. Учат чужди езици, учат се да програмират или се учат да готвят, да спортуват благодарение наистина на онлайн уроки или пък на инфлуенсъри. Когато научим юношите да виждат зад кулисите на дигиталната индустрия, т.е. да знаят, че това е бизнес, че това е реклама, че това е шоу, магията на сляпото подражание някак си започва да изчезва и то се изгражда филтър, кое си струва да се следва и кое не.
0: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и ви благодаря за вниманието. Пожелавам ви приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пътният възел до Ботевград, част от скоростния път Мездра Ботевград, вече е в експлоатация. Стана ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на среща с кметовете и представители на общините Ботевград, Правец, Етрополе и Своге. Срещата бе част от инициативата на регионалното министерство Регионите говорят. Ресорният министър обсъди с кметовете от региона и възможностите за изграждане на тир паркинги и крайпътни обекти, така че да се подобри чистотата в крайпътните пространства и да се регламентира разпирането на тировете. Другата положителна новина е, че започват предпроектни проучвания за изграждането на магистрала Рила. Също и министърът и подчерта, че тази магистрала е част от стратегическите инфраструктурни обекти, за които правителството е поело ангажимент да бъдат изпълнени. Тъй като държавата не може да си позволи да инвестира, от тук нататък ще се търси публично-частно партньорство за тази магистрала, обясни още министърът на регионалното развитие и благоустройството. Предстои в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация да бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще стане в присъствието на ресорният министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес. Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случайен принцип, като се избира определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на стойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Списъкът с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, вече е предаден от Централната избирателна комисия на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Сигнал за бомба в самолет, пътуващ от Анкара за Шанлеурфа в Югоизточна Турция, наложи евакуацията на 136 пътници и 6 членният екипаж. Самолетът излетя от Анкара в 19 часа. Полетът е изпълняван от турска авиокомпания. Сигналът е бил подаден чрез бележка, открит от екипажа на борда. В 20 часа самолетът е кацнал на летището в Шанлеурфа, 8-ят по големина турски град. След кацането всички пътници и членовете на екипажа са били евакуирани от самолета. На място са изпратени множество полицейски екипи. Двата най-големи синдиката в Испания обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. Целта на протестните действия е да се поискат заплати, позволяващи достъп до достойни жилища. Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организаторите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Според синдикатите, жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. УЕФА наложи солени санкции на Левски и на АЕК Атина за нарушения по време на двата мача между отборите в плейофния кръг на Шампионската лига. Българският шампион е санкциониран с 22 625 евро за нарушения на привържениците по време на първия двубой на стадион Васил Левски. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и 6 625 евро за хвърлени предмети. АЕК Атина е глобен с 45 000 евро за нарушения по време на реванша в Атина. Гръцкият клуб ще плати 5000 евро за неосигуряване на безопасността на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 евро за използване на лазер и още 2000 евро за пиротехника. Днес ще преобладава слънчево време.

0: Временни увеличения на облачността ще има над източна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В района на София около 23. По Черноморието между 19 и 23 градуса. По крайбрежието ще е със значителна висока и средна облачност и умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб по най-високите части, умерен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. Шофирайте внимателно по автомагистрала Хемус при 33-я километър в посока София. През нощта е аварирал тир. Ограничено е движението по активната лента, като се осъществява по изпреварващата и активна втора лента. Движението се регулира от Пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 минути минават след 7. Най-ниската температура тази сутрин е измерена в Драгоман, минус 1 градус, а най-високата във Варна 11 градуса. Само за сравнение ще ви кажа, че на връх Мусала тази сутрин в този час е плюс 1 градус. 3 са градусите във Видин и Благоевград, 2 в Кюстендил, 6 градуса показват термометрите в София в този час, 2 в Пловдив, 5 градуса са измерени във Велико Търново, 7 в Плевен, толкова показват и термометрите в Руса, 10 са градусите в Бургас. Както чухте от Лили, хубаво време ни очаква, максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса на пук на студената утрин, а тя е с дата 6 октомври. Заедно започваме днешният 6 октомври вторник. Аз съм Вера и бързам да честитя на всички, които носят имената Тома, Томислав и Томислава, тъй като днес Православната църква почита Тома, един от 12-те апостоли, учители и последователи на Исус, наричат го неверни, защото не повярвал във възкресението на Христос, докато не му се явил той. А в деня на Свети апостол Тома в България се отбелязва и деня на архитектите, строителите и зидарите. Така започваме срещата ни в Капучино, а до 9 следим важното от България.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, ви завариен път на всички, на където и да сте потеглили и сте в компанията на радио Веселина. И днес от 8.30 до 18 часа и така ще бъде до четвъртък включително. Бъдете внимателни по автомагистрала Хемус, тъй като се ограничава достъпа до аварийна лента в посока Варна. Днес между 13 и 14 км, утре и други ден от 15 до 19 км. Движението ще се осъществява в активна изпреварваща лента, а причината е извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт. Към Бургас поглеждаме, където от днес се затваря за движение на превозни средства от 9.30 часа. Улица Атанасовско езеро в участъка от булевард Димитър Димов до улицата между 27 и 29 блок в ЖК Зорница. В София също има промени. Те касаят надлез Надежда. До 30 октомври включително е забранено движението по южната пътна връзка на надлез Надежда от булевард Илиенци към булевард История Славенобългарская. С променени маршрути по обходно трасе минават автобуси с номера 79 и 309, а трамвай 21 остава спрян и днес заради ремонт на релсовия път. До полунощ на 7 октомври не се движи. Трамвай 22 обслужва маршрута между Красна Поляна и обръщателното колело в Геоми.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
10: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
9: Виетнамско чудо?
10: Да, оригиналът на Дансон.
11: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
12: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.
16: Сега в Била печено кебапче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била. Такси? Ох!
17: Химакс Фарма представя.
16: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
18: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
16: Ах, с Кеталго е по-добре.
18: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Утрото на 6 октомври започнахме заедно. Сверяваме часовниците 7:30. Времето за добри новини в ефира на Радио Веселина.
2: Ами, добрата новина е, че жителите и гостите на Видин ще могат да играят плажен волейбол на чисто ново игрище с осветление, което е изградено до крепостта Баба Вида. Съоръжението е от община Видин в отговор на желанието на гражданите да бъде възстановена възможността за практикуване на плажен волейбол в района. Това се налага след като предишното игрище, използвано в продължение на десетилетия, е било премахнато. Сега новото игрище се намира на атрактивно място в непосредствена близост до крепостта Баба Вида, между самата крепостна стена и защитната дига. Той е напълно оборудвано за игра и отговаря на най-съвременните изисквания, разполага и с осветление, което позволява използването му активно и в тъмната част на денонощието, което пък значително удължава и времето за спорт и отдих. Откриването беше отбелязано с приятелски турнир по плажен волейбол. Над преварата се включиха ученици от местните училища. Инициативата е от събитията, посветени на Европейската седмица на спорта. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
0: Това е ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
0: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни

0: продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гиг.

0: Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Мия и Дарко и Бараба в ефира на Радио Веселина. Стана 7.44. Добро утро във вторник сутрин. Студено е утрото на 6 октомври, а според последните прогнози на европейския модел се очертава един циклон на Балканите около 11-12 октомври, неделя понеделник, който може да повлияе и върху времето в нашата страна. При този сценарий се очакват валежи от дъжд, по-значителни над Западна България, постепенно понижение на температурите и вследствие тази валежна зона може да се разшири към източните райони на страната около 11-12 октомври. Разбира се, говорим, че това е средносрочна прогноза, може да се променят нещата, рано е да се правят категорични заключения, но... Тук виж температурите паднали. Мисля, че и миналата седмица имаше такава прогноза. Като говорим за падане на температурите, ако метеорологичните условия са благоприятни, ски сезонът в Австрия се очаква да започне още този уикенд. Цените на ски картите в австрийската провинция Залцбург достигат пък нов връх преди предстоящия зимен сезон. Дневните карти в зависимост от курорта ще варират като цени от 72 до 82.

евро. Това съобщават австрийските медии. Ако се задържи такова времето, ски сезонът в Австрия се започва този уикенд на глетчера Китц Штайнхорн край Капрун. Това е за сега предвиждането относно прогнозата и началото на ски сезона. При нас Тони Димитрова и още горещи любими хитове, част от най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няма пострадали хора при пожара, обхванал късно с нощи 3 къщи в столичния квартал факултета, съобщава Нова. Сигналът е подаден около 23 часа. На място са изпратени 7 пожарни автомобила и една линейка на столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огънят е засегнал площото около 250 квадратни метра. Към момента няма информация за причината за възникването на огъня. Второ денонощие продължава борбата с пожара, който пламна в Ивайловградско и се прехвърли на територията на Гърция. Няма риска за населени места. От север и запад огънят е успешно затворен в периметър от около 4 км, като усилията на екипите са насочени към пълното му локализиране. Засегнатата площ е 3000 декара. Заради труднодостъпния терен и през вчерашния ден в гасенето се включиха 2 хеликоптера. На място са булдозер, който прокарва просеки, както и пожарникари, горски служители и доброволци. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред тях е и деканът на медицинския факултет на Медицинския университет Пловдив, професор Мариела Генева Попова, която е и началник на клиниката по ревматология в университетската болница. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания има и в други медицински центрове в Пловдив и в Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Предстои ново заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет. Процесът се провежда при закрити врата. Предишното заседание пред Софийския градски съд беше съпроводено от протест срещу насилието над животни. Протестиращите поискаха най-тежкото наказание за двамата обвиняеми. Германската прокуратура в Билефелд съобщи, че успяла да конфискува около 10 милиона евро от активите на криптокралицата Ружа Игнатова. Парите идват от продажбата на 2 апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетение на измамените от схемата с криптовалутата OneCoin. Властите повдигнаха обвинения срещу Игнатова през септември 2025 година, за да предотвратят погасяването по давност на предполагаемите престъпления, свързани с измама. Престъпленията, за които обвинена Ружа Игнатова, ще бъдат погасени по давност през 2031 година. В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви. Общият размер на нанесените щети се оценява на 57 милиона евро, като обхваща определен период на престъпна дейност между 2015 и 2016 година. Местонахождението на Ружа Игнатова, която се издирва от години, остава неизвестно. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Франция победи Белгия с 4-1 директен сблъсък за първото място в група 1 от Лига А в Лигата на нациите. На стадио Франс Париж домакините имаха контрол на терена, но в 35-та минута гостите нанесоха първия удар. Доди Лукебакио се възползва от бърза контратака, излезе на добра позиция и с прецизен удар даде аванс на Белгия. След почивката натискът на Франция се засили. В 77-та минута резервата Дезире Дуе най-сетно успя да пробие белгийската защита и да възстанови равенството. Само 4 минути по-късно Ранш Ерки се разписа и завърши обрата за домакините. В края на матча Франция окончателно реши изхода на двубоя. Дуе асистира за 2 бързи гола на Майкъл Олисе в 88-та и в 90-та минута. Така домакините стигнаха до категоричен успех след трудното начало. Другата среща от групата Италия победи Турция с 3-1. С успеха Италия събра 7 точки, излезе на второ място в групата, Белгия са трети с 6, а Турция няма спечелена точка. Лидер е Франция с 10 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния остави

0: Само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Времени увеличение на облачността ще има над източна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В района на София около 23. По Черноморието между 19 и 23 градуса. По крайбрежието ще е със значителна висока и средна облачност и умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб по най-високите части, умерен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 10 градуса.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
1: Между 8.30 и 18 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в участъка от 13 до 14 км на автомагистрала Хемус посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Движението се осъществява в активната и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: А какъв ще бъде денят с дата 6 октомври от астрологична гледна точка? Разбираме сега. Добро утро, 8 минути след 8. Зодия Овен. Ще попадате днес в доста спорни ситуации, които ще ви изнервят. Не настоявайте на своето само за да надделеете. Отстъпете и не се занимавайте с дребни неща. Телец, във ваш интерес е пък и вие да се дистанцирате от чужди разправи и житейски драми, които въобще не ви засягат. Дайте възможност на околните да обсъждат и да се занимават с дребнотемията. Близнаци, днес ще се ориентирате бързо в сложни ситуации. Създайте си ясна представа за предстоящите ангажименти и най-вече си организирайте срокове за изпълнение на задачите. Раци, стойте далеч от битките на другите. Днес кучетата ще си лаят, керванът ще си върви, а вие добре да решавате срещите си на четири очи и да взимате отговорни решения, не да ги протакате. Зодия Лъв, ако сте чакали подходящ момент да блеснете, да покажете талант или да направите смела крачка, днес звездите са на ваша страна. Това е вашия ден. Действайте с размах и увереност. Деви, вторникът ще ви накара да се замислите за нещо, което сте оставили на заден план. Възможно е стара тема отново да се появи, но този път ще имате по-голяма яснота как да се справите с ситуацията. Везни, възможно е да се чувствате раздвоени между желанието да запазите спокойствие и нуждата да кажете какво действително мислите.

мислите, не се страхувайте от честния разговор, но избягвайте обвиненията. Скорпиони, Меркурий и ретроградна Венера във вашия знак, прожектора идва върху чувствата ви, възможно е да получите съобщение или да проведете разговор, който отдавна е бил необходим, а и миналото може да почука на вратата, не взимайте решения само под влиянието на носталгия. Стрелец, днешния ден ви дава шанс хем да отстоявате онова, в което вярвате, хем да привлечете на своя страна и важните и точните хора. Ако някои от вашите проекти изискват контакти, именно днес е момента да започнете с тях. Козирози, вторникът ще бъде доста плодотворен, ще донесе удовлетворение, ако насочите енергията си към личните си цели и действате. Очаквате ли някой или нещо да се промени, ще изгубите ценно време. Зодия Водолей, осигурете си повече движение и интересни преживявания, които да ангажират мисълта ви. Днес ще ви бъде леко на душата и бързо ще се адаптирате към хората и обстоятелствата. Завършваме и с представителите на Риби, за които денят ще бъде изпълнен с приятни преживявания. Ще имате професионални успехи. Не мислете за възможните трудности, за да не ги предизвикате сами.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Амар Гилев в ефира на Радио Веселина, 8 и 17. Добро утро! Учениците на възраст от 7 до навършване на 14 години в Пловдив могат да получат картите си за безплатно пътуване с градския транспорт направо в училище, без да посещават транспортните бюра. Това обаче важи само за училищата, които са така приели призива на община Пловдив и са предоставили списъци на желаещите деца. Учениците, които са навършили 14 години, ще трябва да посетят лично бюро за издаване на карти. Безплатно пътуване до завършване на средно образование беше въведено в Пловдив с промени, така приети от общинския съвет. За учениците от 7 до навършване на 14 години родителите подават в училището заявление по образец с снимка на детето в размер за ученическа карта. На гърба на снимката трябва да бъдат изписани и трите му имена, уточняват от община Пловдив. Училището пък предоставя събраните заявления и необходимата информация по служебен път към транспортните бюра и след издаването на картите те се доставят в училището. Предават се на представител срещу приемо-предавателен протокол. Не е нужно родители и ученици да ходят по бюрата. За тези пък, които им се налага и пълните правила за получаване и ползване на тези карти, ще откриете в сайта на общината. Иначе бюрата в Пловдив са с работно време от 8 до 17 часа.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
9: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
10: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
9: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня, Триано.

0: Яно.бг. 100% водоустойчиви.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.бг.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди ни делят от 9 без 25 във вторник сутрин. Добро утро. Една новина в аванс. Тя е свързана с предстоящата кампания, доброволческа акция по-скоро. Да почистим София заедно, която започва на 10 октомври на езерата на Южния парк. 10, 11, събота, неделя и следващата събота на 17 октомври предстои да се реализира инициативата Да почистим София заедно. Започва тази събота от 10 до 14 часа край езерата на Южния парк. Инициативата е част от изпълнението на гражданския проект по програмата Идеи за града. Надгражда вече приключило така инженерна работа по три почистения езера от каскадата. Основен сборен пункт за всички, които имат желание да станат доброволци, на 10 октомври ще бъде брегът на езерото Панорама от към булевард Хенри Хипсен, където и екипите

На Общинско предприятие Паркове и градски градини и Столичния инспекторат ще посрещат участниците. Доброволците ще се разпределят в 4 екипа край езерата Панорама, Скритото, Патешка приказка и Безименно 6, като за всеки екип ще има и координатор от Паркове и градски градини. В рамките на кампанията на доброволците ще бъдат осигурени чували.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: 10 години Хес Бургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
9: Магазин за парфюми Вок. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
8: И с големи намаления всеки ден.
9: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Вок. Твоят нов луксозен подпис.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките. На много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години.

0: Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзърмед. 024-760-760.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Точно 10 минути остават до 9 на финала на Капучино. Ви призовавам, ако не сте последвали социалните ни мрежи, да го направите. Ще откриете Радио Веселина и във Фейсбук, и в Инстаграм, и в ТикТок. Интересни видеа, интересни снимки може да гледате и да научавате ексклузивни новини и там. А като казах Инстаграм, на 6 октомври преди 16 години, през 2010 година, се създава мобилното приложение Instagram. 16 години от създаването се навършва днес. Делото е на американския предприемач и програмист Кевин Систром и бразилския софтуерен инженер Майк Ригер, който дебютира в интернет. Първоначално приложението е достъпно само за един вид операционни системи. Идеята е потребителите да публикуват в това приложение квадратни снимки, да използват филтри и да ги споделят с приятелите си, които ги следват. Само за два месеца

месеца приложението успява да приеме 1 милион потребители, които се регистрират. По-малко от 2 години след старта на Facebook го купува за около милиард долара. С времето платформата се променя значително. Появяват се кратките видеоклипове, така наречените Reels, които днес познаваме. Можем да публикуваме и временни сторита на профила си. А с времето пък и Instagram се превръща в един огромен рекламен пазар. И така добра основа за всички инфлуенсъри. Милиарди са потребителите днес. Има и сериозни критики към приложението. Няма да коментираме, но имаше преди известно време едно изследване, че Instagram бие Facebook и това е така новата популярна и по-популярна мрежа от Facebook. Както ви казах, Радио Веселина е и в Инстаграм. Така приключва срещата ни в Капучино. Пускам ви още от най-добрият микс от песни, а след новините в 9 ще играем във втори кръг на играта.

0: Бърце 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От днес Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и складовете към тях. Контролът ще продължи до 12 октомври, като екипите на агенцията ще следят по изхода на стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите. Особено внимание ще се обърне на пътя на продукцията, за да се предотврати евентуална подмяна или прикриване на реалната страна на произход. Целта е да се установи дали предлаганите картофи в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне днес с районните кметове на София и народни представители. По време на работната среща ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи регионалното министерство. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на столичната община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. Франция се готви за масови протести днес. Ученически организации призоваха за провеждането в цялата страна на масови демонстрации срещу лошите условия в училищата, недостига на учители и претоварената учебна програма. В протестите и стачните действия ще се включат и студентски организации, учители и училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявява срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. От началото на протестите са задържани над 5000 души, повечето от които ученици. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха. Подпалени или разграбени са били 24 училища. Ранените ученици и полицаи са стотици. Властите съобщиха, че по време на протестите в Ланс 15-годишен ученик е загубил ръката си. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Това става след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици, като според администрацията на Тръмп високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. Паралелно с това президента подписа и заповед, с която разрешава на всеки американец да купува червен дизел, освободен от данъци. Това е гориво, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Нападателят на ЦСКА София Йоанес Питас игра като титуляр при драматичната победа на Кипър с 2-1 срещу Латвия в матч от група С2 на турнира Лига на нациите. Той остана на терена до 67-та минута, когато бе заменен от младия таран на Омония Ангелос Неофито. Питас, който има 5 попадения в 9 матча от българското първенство през този сезон, отправи 3 удара към вратата на латвийците, като 2 бяха блокирани и 1 бе неточен. Кипърците като цяло имаха надмощие в матча, но гостите стигнаха първи до гол чрез Едуард Даскевичус в 57-та минута. Отговорът на домакините дойде в 70-та. Йоанис Костия атакува върната топка към вратари и се пребори за нея, след което вкара на празна мрежа за 1-1. Победата дойде в 4-та минута на добавеното време, когато Маркъс Едуардс пое топката пред наказателното поле и стреля от границата, за да цели горния десен ъгъл на латвийската врата. След изиграването на 4 мача, Кипър е втори

0: при групата с 7 точки и 3 зад лидера Черна гора, който завърши при нулево равенство с Армения. Латвия е на последното място с 1 точка.
1: Времето в подкрепата на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Времени увеличения на облачността ще има над източна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В района на София около 23. По Черноморието между 19 и 23 градуса. По крайбрежието ще е със значителна висока и средна облачност и умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб по най-високите части, умерен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изхода за товарни автомобили. На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално поради ниското ниво на река Дунав. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич продължават да не се движат. На граничните пунктове с Гърция, с Република Северна Македония и с Сърбия трафикът е нормален.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
2: Втори кръг на играта 5 от 5 започва точно в този момент. Здравейте, аз съм Вера. 10 минути минават след 9. Разбрах, че Лили малко ви е затруднила вчера с Кюстендил, но пак 15 от вас са успели да се справят и да стигнат до верния отговор. Какво ще се случи днес? Ще разберем в следващите минути. Малко преди 10 ще разкрием и верния отговор. До тогава ще очаквам вашите такива, надявам се верни. Може да

Участвате, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни. И разбира се, двата начина за връзка с играта са ефирния телефон 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Там обаче участвате само ако влезете в секция игри и откриете раздела Играта 5 от 5. Там може да се регистрирате. Днес търсите едно популярно съвременно средство за придвижване и забавление, бих казала аз. У нас също се среща, може би не в такава голяма популярност, както по света, но го има. Това изобретение за придвижване е сравнително ново. Патентът за първият съвременен такъв е подаден през 2013 година от американски изобретател от китайски произход. Поради съображения за сигурност и безопасност обаче на околните, тези средства за придвижване са забранени за каране по обществени тротуари и пътища в редица големи градове и държави. Нью-Йорк, Лондон, Берлин. Могат да се използват само в частни имоти и паркове. Ако вече имате предположение, кое е това съвременно, модерно средство за придвижване и забавление, очаквам да ви чуя на ефирния телефон или в сайта.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Едно модерно средство за придвижване. Търсите днес средство, при което балансът е от изключително важно значение. Придвижването се дължи на жироскопични сензори, акселератори, разположени под платформата за крака. Един баланс, един човек отгоре. Едно устройство, което се превръща в един феномен, малко след като става популярно по целия свят, и звезди като Джастин Бибър, Джейми Фокс, Кендъл Дженър, Крис Браун публикуват клипове в своите социални мрежи как карат това устройство. Ако ето, кажете вие, преди да ви кажа аз малко преди 10. 087-880-1080 и radioveselina.bg. Хайде, момченце, кажете.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си. През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
4: Не, само не това.
0: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса.

0: Диамант. Красотата започва през нощта.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов. Между улица

0: Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов, като движението се извършва двупосочно по северното платно. Забранява се и влизането на превозни средства по улица Генерал Инзов между булевард Владимир Вазов и улица 574. Част от линиите на градския транспорт в участъка се движат с променени маршрути. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия номер 78.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: А днес играете и търсите популярно средство за придвижване, което съм скрила. Средство без волан, без дръжки, допълнителни опорни точки. Вид двуколесна платформа, ще кажа така, чието име е заимствано от емблематичен филм от 1989 година. Последни две песни, време да назовете името на това превъзване.

0: Break my heart.
1: Слушай Вибзона. Вибзона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. Вибзона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.

0: Помедис Практикер Витуша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
8: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
7: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
7: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: 34 от вас успяха да открият верния отговор на въпроса. Името на това модерно, популярно средство за придвижване става дума за ховърборд. Самобалансиращия се скутер, тротинетката отпадна, скейтборда също, може да прилича на някой на това, но не е. Името е заемка от филма «Завръщане в бъдещето 2», където Марти Маклафи кара летяща дъска без колела. Въпреки че съвременният вариант на ховърбордовете имат колела, задвижват се по земята. Как се случва това? Жироскопични сензори и акселерометри под платформите за крака, които улавят накланянето на тялото напред или назад и изпращат сигнали към електромоторите, за да поддържат баланс и да ви движат. Всички, които отговориха така, вече са в списъка за спечелване на седмичната награда от 25 евро, която ще раздадем в петък, така че благодаря. На другите също благодаря и желая късмет утре в трети кръг по същото време, когато отново ще има предизвикателство под формата на въпрос в трети кръг на играта 5 от 5. Аз съм Вера, да се наслаждавате на хубавото време, което ни очаква днес, на слънцето и на доброто настроение, което пък гарантираме ние тук от ефира на Радио Веселина. И до утре! Точно в 7.

веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Дронове атакуваха два търговски кораба в Черно море край България. В момента се провежда мащабна спасителна операция източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. По предварителни данни, мишена на атаките са станали два търговски кораба. Единият плаващ под флага на Того, а другият плаващ под флага на Палау. Първият кораб е претърпял критични повреди, е потънал източно от българските брегове. Все още няма официална информация за съдбата на екипажа. На борда на втория кораб избухнал пожар. Целият 18-членен екипаж е бил успешно евакуиран на борда на български ферибот. Сред спасените има ранени, на които е оказана първа помощ. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъчната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност. Информацията бе потвърдена и от Министерството на вътрешните работи на Румъния. По техни данни има двама загинали, а 11 членове на екипажа са спасени. Кораби на румънската брегова охрана и хеликоптер на главния инспекторат по авиация извършват необходимите действия по издирване и спасяване. Обстоятелствата около произхода на дроновете, атакували корабите, остават в процес на изясняване. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите във връзка с инцидента в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.

0: сигурност. Шестима души са загинали при руска атака срещу украинския град Харков. Ранените са над 60, включително 3 деца. Местните власти съобщават за десетки повредени сгради. Разрушена е шивашка фабрика. Същевременно при украинската атака с дронове в Московска област тази нощ е загинал един човек, а шестима са били ранени. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Над Московска област са били унищожени 185 дрона. Общо 650 безпилотни летателни апарата са били използвани тази нощ от Украина за атака срещу московския регион, обяви по-рано кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от АС. Руската информационна агенция отбелязва, че това е една от най-големите атаки с дронове срещу Москва през последните две години. Американският президент Доналд Тръмп обеща помощ на Русия след предполагаем случай на чума. Руските власти заявиха, че ситуацията е под контрол и при аутопсията не са открити следи от болестта. Около 200 души в Иркутск са поставени под медицинско наблюдение след смъртта на 29-годишна лаборантка от бактериологичен институт Сибир. Предполага се, че тя се е заразила с белодробна чума при щупване на епроветка. Това е по-рядка, но е най-тежката форма на заболяването. Първите симптоми се проявяват до 24 часа. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Футболистите на Ботев Пловдив ще излязат в следващите си срещи със специален екип, посветен на покойния президент на клуба Илиян Филипов, съобщиха от ръководството на пловдивския отбор. Ликът на Илиян Филипов ще бъде в центъра на фланелката, винаги част от Ботев, където е неговото място. Футболистите на Ботев Пловдив ще носят този екип както на колежа, така и на всеки стадион в страната. За Илиян Филипов, за винаги един от нас, написаха от клуба. От Ботев съобщих още, че билетите за предстоящото домакинство на Слави от 11-я кръг на Първа лига вече са изчерпани. Пропуските за двубоя бяха пуснати на символичната цена от 1 евро, като част от инициативата в памет на Илиян Филипов. Днес ще преобладава слънчево време. Времени увеличения на облачността ще има над източна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В района на София около 23. По Черноморието между 19 и 23 градуса. По крайбрежието ще е със значителна висока и средна облачност и умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб по най-високите части, умерен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. Движението по автомагистрала Струма в участък от километър 12 до 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. И между 16 и 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е външната активна лента. Трафикът преминава в изпреварващата и активната ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Еха, тази сутрин се събудихме окрилени от много нови планове. Те са свързани, разбира се, с най-добрия микс от песни по радио Веселина, с днешното издание на предаването VIP зона и разбира се с всичките новини, които ту ме хвърлят някъде в така емоция, ту някъде в съвсем различния край на униние, че нищо не се променя. Всъщност светът е такъв. И като се замислим, идва страшно, по-страшно, най-страшно, после отново започва, върти се историята като една спирала. В всяко едно от тези нива има по нещо важно, което трябва да научим, а паметта на хората, пак историята го доказва, че е много кратка. Защо започнах с тази увертюра ли? Всичко ще ви кажа. До 13 ще бъдем заедно на честотите на Радио Веселина. Най-добрия микс от песни ще ни прави компания и купи интересни истории, а след малко с тайния глас на Радио Веселина ударно и смело напред продължаваме.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина. 10:16 показва часовника. Ние време да си припомним тайния глас на радио Веселина. Три гласа събрани в изречението «Аз съм тайният глас на радио Веселина». Вие трябва с чуването на записа, който ще ви пусна, и на жокерите, които даваме,

0: да се опитате да познаете кои са те. Не да се опитате, направо да познаете. Регистрирате се в сайта radioveselina.bg с вашия отговор и в петък теглим нашата награда. Междувременно отново ги чуваме сега и е време за първите по-сериозни жокери.
1: Аз съм тайният глас
2: на Радио Веселина.
0: И така, вашите предположения са много интересни от вчера, но утре ще правим обобщение, като сега мога да ви кажа, че двете жени, които участват в изречението «Аз съм тайният глас» на Радио Веселина, са изключително популярни. Едната на европейската сцена, другата на българската музикална сцена, а по средата сме сложили един мъж, който наскоро изненада всички с така невероятната комбинация между български фолклор, класическа музика, един любим негов инструмент, с който създаде нещо много интересно. Сега, ако вече имате предположения, още веднъж напомням, влезте в сайта radioveselina.bg и ги напишете, а ние продължаваме с Кристин Сакс.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: А какво?

0: Е вашата кашлица?
1: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
2: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
0: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
2: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
3: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
4: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
5: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Бяло чайно дърво, лютива мента, калипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
10: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
9: Виетнамско чудо?
10: Да, оригиналът на Дансон.
11: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, бурни овации и радости викове. Екипът на Под прикритие премина през червения килим пред НДК за премиерата на новия сезон. Захари Бахаров заедно с останалите актьори. Захари не беше само, двете му страни бяха дъщеря му Кая, сина му Максим. Овации имаше за големите звезди от сериала, за Михаил Билалов, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Юлиан Вергов и Павел Иванов, които влизат в ключови роли в шестия сезон, позираха заедно пред обективите. На червения килим преминаха и продуцентите, креативния продуцент, различни, разбира се, поканени журналисти, а генералният директор на БНТ Милена Милутинова и шефката на НДК Ия Петкова-Ангелова влязаха заедно в залата, за да гледат първи епизод от продължението на сериала, който идва, забележете, 10 години след като БНТ излъчи последния епизод на Под прикритие. Сега шестия сезон ще върви всяка събота от 22 часа по националната телевизия, като първият епизод ще бъде излъчен тази събота, 10 октомври. От колко? От 22 часа. Точно така. Така че любимите герои оживяват с нови интересни истории и лично аз се надявам наистина да донесат тази емоция на публиката, която тя очаква. Oh, mamma mia, oh. Fresh sound. Oh, yeah.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
6: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си!
8: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
9: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Лейзърмет 024-760-760.
12: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.

0: Bluvar Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Търсим деликатния баланс между интересни истории, хубаво изкарване и някакси толкова много години вече получава се. Междувременно най-добрият микс от песни по радио Веселина носи настроение на всички, които избраха нашата компания, а ние това, което можем да направим е, разбира се, да продължим да провокираме хубаво настроение, усмивки и още нещо заедно тук на честотите на радио Веселина. Междувременно една добра новина в света на музиката. Добра, колко да е добра, ами ако реша да влезат в студио и да направят нещо страхотно, със сигурност е добра. Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си връжда. Забележете, историята започва през 2002 година, по време на концерт по случай златния юбилей на кралица Елизабет II пред Бъкингамския дворец. Добрата новина е, че двамата заровиха томаховките след 24 години. Всъщност, бившият вокалист на Genesis Фил Колинс разказа за конфликта между двамата и за помирението в интервю. По време на концерта на златния юбилей на кралица Елизабет II пред Бъкингамския дворец, по време на репетициите, Фил Колинс показал на Пол Маккартни първото издание на книгата на Хантър Дейвис за Beatles и го помолил за автограф. По думите Колинс именно тогава, Маккартни се обърнал към тогавашната си съпруга Хедър Милс с думите: "Той е голям фен на The Beatles, нашия малък Фил, нали? Помислих си", разказва Фил Колинс, "че е пълен идиот, не можех да се сдържа, това беше първата ми мисъл, но както гласи старата поговорка, времето лекува всички стари рани. Тази причина нашия малък Фил 24 години го е държала, представете ли си?" И разбира се, начина по който Пол Маккартни се е държал снисходително с Фил Колинс. По-късно Маккартни му изпратил имейл, в който изразил разочарованието си от това, че не е приел отношението му за искрено. Сега идва края на този час. Най-добрият микс от песни по радио Веселина с Емилия Скети Гърби и Димитрис Шина Сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двама души от екипажа на единия кораб, който бе ударен от дрон в Черно море, са по-тежко пострадали. Единият от тях е с термична травма, а другият с травма на главата. На борда на плавателния съд е възникнал пожар. Останалите 16 души от екипажа са добре. Към град Бяла пътували НЕК от военноморската болница във Варна. Все още няма информация за екипажа на първия кораб, който бе ударен от дрон и потъна. Провежда се мащабна спасителна операция източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Корабите се намират на около 150 км навътре в морето. Премиерът Румен Радев свика спешна среща с представители на институциите заради инцидента в икономическата зона на България. Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала Тракия край Сливен тази сутрин. Инцидентът е възникнал минути преди 10 часа в района на 260 км в плътното в посока Бургас. Затворен за движение участъка между пътен възел Нова Загора до пътен възел Ямбол в посока Бургас поради задимяване, въведен обходен маршрут. От път агенция апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето. Двама души са пострадали при общо 183 пожара през последното денонощие в страната. Екипите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 283 сигнала за происшествия. От възникналите пожари при 20

0: 32 са нанесени материални щети, 6 от които в жилищни сгради. Късно с нощи пожар унищожи 3 къщи в столичния квартал Факултета. При инцидента няма пострадали. Нанесени са само материални щети, съобщиха от столичната пожарна. Малко преди 5 часа тази сутрин пожарът е потушен. Засегнатата площ е 250 квадратни метра. Потушен е пожарът, пламнал вчера в близост до ямболските села Победа и Челник. Унищожени са лозови масиви, както и стотици декари ниска растителност. Причината за пожар е в процес на изясняване. По неофициална информация, огънят е тръгнал по време на учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екип огнеборци, военнослужащи, земеделски производители и доброволци. И към момента на място стават дежурни, за да следят за разгарянето на нови огнища. Министрите на транспорта и съобщенията Георги Пеев и на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посетят днес граничния пункт Калотина на границата с Сърбия, за да обсъдят възможностите за изграждане и откриване на втори пункт за преминаване в района. Целта е да се подобри пропускателната способност и да се улесни трансграничното движение между България и Сърбия, включително за хората, които ежедневно пътуват през границата по трудови и професионални причини. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Лидерите в група 4 на Лига Б на Лигата на нациите Швеция и Босна и Херцеговина постигнаха минимални победи в срещите от четвъртия кръг на турнира. Шведите спечелиха с 1 на 0 като гости на Румъния. Единственото попадение в срещата бе дело на централния нападател Виктор Гьокереш. Бърза атака на скандинавците завърши с удар в градата на Себастиан Анаси, но топката отскочи към Гьокереш и за футболиста на Арсенал не бе никакъв проблем да вкара на празна врата от около 2 метра. През второто полувреме румънците опитаха да променят нещо в опит да спечелят първи точки от началото на турнира, но и така и не успяха да преодолеят отлично подредената шведска отбрана. Другият двубой в групата Босна и Херцеговина се наложи с 1 на 0 над Полша в Зеница. Единственото попадение бе от Дуспа в 84-та минута, реализирано от Иван Башич. В класирането два кръга преди края води Швеция с 10 точки пред Босна и Херцеговина с 8, Полша е с 4 и Румъния с 0 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Слънчево ще бъде времето днес. Ще има и времени увеличения на облачността над източна България. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 23, по Черноморието между 19 и 23 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части умерен от север-северо-исток. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще са между 4 и 9 градуса, а максималните през деня между 23 и 28 градуса. До 16 часа днес движението в участъка от 32 до 33 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И след песента на Лидия Аморе в 11 часа и 9 минути, 9 минути след 11 часа, продължаваме сега с още много музика и много настроение. Междувременно ровим и разглеждаме интересни новини. Знаете ли, че Дюнерът става музеен експонат? Восъчно копия на Дюнер. О, Боже мой! Ще бъде поставено в музея на восъчните фигури Мадам Тюсо. Къде? В Берлин. Дюнерът се превръща в туристическа забележителност в Берлин, че как иначе. В центъра на Берлин Дюнер, ако няма, къде друга да може да има. Посетителите на музея на восъчните фигури Мадам Тюсо в Берлин ще могат да видят необичайната изложба на 8 октомври, наред с восъчния Дюнер. В изложбата ще бъдат включени реплика на известния уличен ресторант, превърнал се в туристическа и кулинарна забележителност на Берлин, ресторанта, който прави дюнерите. Дюнер кебаб е популярно немско ястие от турски произход. Боже, не мога да повярвам. Популярно немско ястие от турски произход, така се представя. Плоския хляб, пълен с зеленчуци, сос и месо, нарязано на вертикален шиш, е приготвено за първи път в Берлин. Според една от най-разпространените истории, през 1972 година родения в Турция Кадир Нурман започва да продава пържено на шиш месо в хляб, близо до железопътната гара Берлинска зоологическа градина. Тази версия на ястието в последствие се превръща в един от символите на улична храна в Берлин. И сега един от най-известните ресторанти за Дюнер, германската столица и в света, отваря врати в берлинския квартал Кройцберг. 2005 година с емблематичен Дюнер от пилешко месо, пържени зеленчуци, сосове, а пред заведението резовно се образува опашка от берлинчани и туристи. Ох! Тая новина ще оставя без коментар. Не знам какво друго да ви кажа.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е Дипзона със Светлана.

Във VIP зона по радио Веселина най-добрия микс от песни продължава. Сега към последните новини, които тези дни обикалят интернет пространството, свързани с името на Мазонакис. Пропофолът е в центъра на разследването за смъртта на Йоргос Мазонакис. Нови изключително важни данни излизат наяве около смъртта на гръцки изпълнител. В центъра на разследването вече се оказа пропофолът, мощен венозен анестетик, чието наличие според първите резултати от токсичните изследвания установено вече в организма на изпълнителя. Информацията е разпространена от гръцките медии, които се позовават на данни от разследването. Според първоначалните резултати, в биологичната проба на Мазонакис е открит пропофол. Лабораторията обаче е поискала нов материал, за да бъде извършен и количествен анализ, т.е. да се установи каква точно е концентрацията на веществото. За сега се очакват окончателните резултати. Свидетелски показания поставят нови въпроси. Отново ще се викат всички, за да се обсъди с тях. Наново, от нова гледна точка да се погледне случаят. Особено внимание привлича показанието на медицинската сестра, според което след влушаването на състоянието на певеца е било потърсено мнение от анестезиолог и е бил поставен въпросът дали съществува антидот на пропофола. Анестезиологът, с когото е разговарено, пък според публикуваните данни е потвърдил комуникацията и посочил, че за пропофола няма специфичен антидот. Лекарката, която е в центъра на разследването, от своя страна отрича да е дала на Мазонакис медикаментозна седация, така се казва, именно това противоречи на отделните версии. Остават следите в телефоните, които също водят към пропофола. Искам само, разбира се, да намеси името на Майкъл Джексън в цялата история, защото той почина именно от предозиране точно с това вещество.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
8: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
10: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
11: Синкфанан, пробиотик шампион.
12: Синкфанон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
13: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
14: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
15: При хрема какво да взема?
16: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
15: Къде да ги намеря?
16: В аптеките на много достъпна цена.
17: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
15: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
17: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Раздели се една от най-популярните двойки. Майкъл Дъглас проговори за раздялата си с Катрин Зита Джонс, за изневярата с Катлин Търнър. Кога обаче се случва това, легендарният актьор коментира много любопитни аспекти на живота си, докато промотира мемуарите си, които вече са достъпни до публиката в ново интервю. На въпросите на журналистите той даде ясни отговори. Как е върнал съпругата си след раздялата? Дъглас отговори лаконично: как така съм е върнал? Решението беше взаимно. Знаете ли, имахме своите проблеми, но аз се обичам безкрайно и все пак 25 години. Така че всичко е наред. Това е всичко, което мога да кажа, отговори той. Двойката, която се познава от 1998 година, сключва брак през 2000-та година, преминава през време на раздяла през 2013-та, след поредица от здравословни проблеми. През 11-та година Катрин Зита Джонс разкрива, че се бори с депресия, диагностицирана с биполярно разстройство втори тип. Същата година влиза в лечебно заведение. Дъглас пък се бори с рак, след като диагностицира заболяването си през 2010 година. После следват още куп други здравословни проблеми, но някак си един до друг винаги са преодолявали всичко, което е невероятен късмет. По-късно, всъщност, той коментира кратката раздяла, като спомена, че са имали малко премеждия по пътя. Проблемът в бранша на Холивуд е, че всичко е толкова публично, така че двамата са успяли след кратката изневяра от негова страна да изгладят нещата и да подобрят връзката си. Всъщност в мемуарите той потвърждава най-накрая, че е имал връзка с актрисата Катлин Търнър по време на снимките на екшен комедията от 1984 година «Романсът на камъка», там играят двамата. Започнала е афера с нея по време на снимачния процес, въпреки че е бил женен за първата си съпруга Дианда Лукър, и описва положението си: технически женен, но неразделен. Изобщо книгата му дава много отговори на всички въпроси, които журналистите и папараците преследват толкова много години.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Такси?
11: Ох! Химакс Фарма представя...
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: Ах, с Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Остава 10 минути до новините по радио Веселина в 12. До тогава любимата музика, която съм сигурна, че на много от вас прави онази компания, от която точно днес имат нужда. До новините в 12 слушаме Сара от Любовта не боли и Андромахи с една разкошна песен. В началото са дует Ритон с Някога, но не сега.

Усмихни деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Два търговски кораба са били поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, източно от нос Свети Атанас и Бяла. При атаката единият кораб е потънал, като няма информация за съдбата на неговия екипаж и дали има оцелели. Екипажът на другия кораб е бил евакуиран от български ферибот. Двата плавателни съда за генерални товари са се намирали на около 150 км навътре в морето или приблизително 70 морски мили от българския бряг. Заради голямото разстояние от брега, спасително операция е осложнена. Обстоятелствата около атаката, както и произходът и собствеността на дроновете, все още се изясняват. Премиерът Румен Радев свика спешна среща с представители на институциите заради инцидента. Преди началото и той обяви:
3: погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо. Отгоре на всичко това имаме и кораб, беше показан по новините, беше облетян от военно-въздушните сили преди два дни, който е на дрейф, ударен още август месец, без екипаж, с отказала система за управление. Така че този кораб ние го следим, дали няма да влезе в териториалните води на България. И тогава, ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация, и военноморските, и военновъздушните сили и специалните операции. Така че няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфащи кораби.

0: Заради инцидента, президентът Илияна Йотова също е променила програмата си и отменила посещението си във Велико Търново. За момента не се наблюдава сериозна активност по така нареченото купуване на гласове за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври, съобщават от МВР. 4 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 2 са за купуване на гласове, са подадени на откритата линия на МВР. По всички сигнали са извършени полицейски проверки, като при 3 от тях не са установени данни за престъпление. В МВР действа оперативен щаб, като основните задачи са противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност. Протеста за правото на жилище в центъра на Барселона прерасна в сериозни безредици с горящи контейнери и барикади. Каталунската полиция арестува 13 души, а 30 полицаи получиха леки наранявания. Демонстрацията събра около 20 000 души по данни на общинската полиция и 120 000 според организаторите. Безредиците в Барселона продължиха до около полунощ. Каталунската полиция съобщи за 28 барикади и 22 пожара. Нанесени са щети и на улична инфраструктура и автомобили. Протестът беше организиран от синдиката на наемателите и други организации, защитаващи правото на жилище, и беше отложен заради червения код за опасно време и проливни дъждове, които засегнаха Каталуния през уикенда. Протестът съвпадна и с обявяването на пресрочните парламентарни избори в Испания за 29 ноември и се проведе само няколко дни след като Конгресът отхвърли жилищните укази на правителството на Педро Санчес. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Легендата на световния тенис Новак Джокович обяви решението си да защитава титулата си по време на Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. На този етап единствените притеснения на сърбина са дали ще издържи физически на подобно натоварване в следващите повече от 12 месеца. В момента Джокович е на 39 години. Носителят на 24 титли от турнирите от големия шлем се класира на финала на турнира от сериите ATP 500 в Пекин, след като Даниил Медведев бе дисквалифициран в края на втория сет. Той изпрати топката към публиката, след като отигра инстинктивно и удари неволно зрител в окото. Съдята на стола и супервайзърът спряха мача. Джокович призна, че е леко шокирано дисквалификацията на Медведев. Съжалявам за Даниил, защото това чувство ми е познато. На откритото първенство на САЩ през 2020 и аз бях дисквалифициран при подобни обстоятелства. Ужасно е, защото съм сигурен, че Даниил не е имал никакво намерение да рани човек от публиката. Това са неща, които се случват, каза още Новак Джокович.
1: Времето с подкрепата на
2: Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примес. Гуми и сервиз.
0: Слънчево ще бъде времето днес. Ще има и времени увеличения на облачността над източна България. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 23, по Черноморието между 19 и 23 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части умерен от север-северо-исток. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще са между 4 и 9 градуса, а максималните през деня между 23 и 28 градуса.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примес. Гуми и сервиз.
0: До 16 часа днес движението в участъка от 32 до 33 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Закачливата песен на Преслава и разбира се забавното послание, което носи от ефира на радио Веселина. Продължаваме сега след новините. Първата песен, Сабрина Карпентър, е подготвена с нейно парче. А ние продължаваме още напред в времето. След малко се пригответе за още жокери от Тайния глас на радио Веселина. А междувременно Роан Аткинсън отново на театралната сцена. Британският актьор се завръща на театралната сцена след повече от десетилетия пауза. Знаете, той прави първото си комедийно шоу в лондонския Уест Енд от 40 години насам. До година 71 годишния носител на редица отличия излиза на сцената на лондонския театър Джилиан Лин. Спектакълът обединява нови скетчове, някои от най-култовите комедийни образи на актьора. Той се превръща в любимец на публиката през 90-те години със световно признание в телевизионния сериал «Мистер Бин».

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

във VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Мога само да ви кажа, че настроението, емоцията и всичко това, което се събира тук на честотите на любимата радиостанция, със сигурност ще ви прави компания през целия ден с много разнообразни предавания. А ако искате да се отбиете в социалните мрежи на радио Веселина, ами направете го, защото там е пълно с приятни моменти, които може да споделите и, разбира се, да осъществявате връзката си с нас. А Ким Кардашиан и последната изповед е, че дори с пет бавачки се чувства сама. Неизказаната истина за майчеството отваря една тема, че разполага с пет бавачки, които й помагат за грижите за четирите деца от бившия съпруг Кания Уест. И информацията е част от интервю, в което въпреки всичко тя признава, че се чувства сама в отглеждането на децата си. Май проблемът не е в това, което чувстваме, а как го интерпретираме и дали външните ресурси винаги могат да запълнят емоционалните нужди. 45-годишната популярна жена е майка на 4 деца. Винаги има една бавачка на разположение, когато децата са при нея, но дори и с този голям екип, както тя го нарича, реалността от нощните събуждания, детските ритания, плача в леглото я кара да се чувства изтощена и сама. Какво всъщност биха казали жените, които имат 2, 3, 4 деца, нито една бавачка? Не знам. Въпрос на стандарти, бих казала аз. Михайла Филева, слънцето пак изгря и от ефира на радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Мамбе, баба, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
10: От Мотул.
9: А филтри?
10: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
9: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
11: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
12: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
13: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
12: И с големи намаления всеки ден.
13: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
14: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
15: Къде, къде?
14: Е как къде? В StoreBG.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
19: Днес

0: Фарфаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: И така, слушаме тайните гласове от изречението. Аз съм тайният глас на радио Веселина и имаме и жокери. А вие слушайте много внимателно. Първият глас е на една от най-популярните гласовити български поп-фолк изпълнителки. Получавала много награди, има много емблематичен глас, а преди от години насам и визия. Вторият глас е на едно талантливо момче. Абе, момче, мъж си е вече, но с излъчването на момче. Той се изявява и на българската поп, и на българската поп-фолк сцена. Сега направи един много интересен самостоятелен спектакъл, в който включи един любим негов инструмент. Третият глас е на най-популярното в момента в целия свят българско момиче. Кои са тези гласове? Чуйте още веднъж тайните гласове.
3: Аз съм
4: тайният глас
3: на радио Веселина.
2: Бързо сега с отговорите, които предполагате, в сайта ни radioveselina.bg трябва да се регистрирате. Ние продължаваме с жокери, с елиминиране на грешните предположения от ваша страна до петък, а в петък по това време теглим седмичната парична награда.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
9: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
10: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
11: Това е ситушка.
10: От Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското кисело мляко Ситово.
10: И любимото ми сирене.
11: Доброджанското сирене Ситово.
10: Млечни продукти Мандра Ситово.
11: Вкусът, който помниш от дете.
12: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
13: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
14: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
15: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
14: И няма влага, казваш.
15: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двамата най-тежко пострадали моряци от единия от двата кораба, ударени от дронове в Черно море на около 150 км от Варна, са били транспортирани до морска гара в града. Единия от тях е капитана на кораба, който е с травма на главата, другия е по-тежко пострадал с голям процент изгаряния. И двамата ще бъдат настанени във военноморска болница. По-тежко пострадалия ще бъде настанен в интензивното отделение и ще му бъде осигурена охрана, каза областния управител Марио Смърков. Очаква се останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Те са в добро състояние. Спасителната операция продължава. До този момент моряците от първия кораб не са открити. Заради случилото се, редица парламентарно представени партии отново призоваха президента да свика консултативния съвет за национална сигурност. Междувременно унгарският премиер Петер Мадяр изрази категоричната подкрепа на страната си към България във връзка с атаката с дронове в Черно море. Позицията му беше публикувана в личния му профил в Facebook. Фискалния съвет отправи предупреждение за опасност от дългова спирала и лихвен натиск в анализа си на текущата бюджетна процедура за следващата година. Натрупването на бюджетни дефицити създава притеснителна тенденция относно дълга и лихвените плащания, което отнема фискално пространство от ключови сектори, като образованието и здравеопазването. Анализа отчита и приближаващ период с възможност за рецесия, във връзка с което препоръчва да се направят усилия за бюджетни икономии за поне 2% от брутния вътрешен продукт за следващата година и поне 1% за 2028. Тази препоръка е особено належаща с оглед на стартираната процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия срещу страната ни. Фискалният съвет препоръчва фискална консолидация и стремеж към балансирано бюджетно салдо, което да бъде постигнато със структурни реформи. В започналата бюджетна процедура за следващата година се предвижда ускорено връщане на бюджетния дефицит към Маастрихт. Риските критерии от 3% посочи по-рано финансовия министър Гълъб Донев. Нови сигнали за бомби в страната. Втори пореден ден евакуират служители в обществени сгради в Ловеч заради получени сигнали за поставени взривни устройства. По информация на областната дирекция на МВР, сигналите са пристигнали на електронните пощи на областната администрация, окръжния съд и основно училище Димитър Димов малко след 11 часа. Работещите в областната администрация, Дом Преслав и съдебната палата са евакуирани. От окръжния съд информираха, че се очаква работата да бъде възстановена в ранния следобед. Получени са сигнали за взривни устройства и за детски градини и учебни заведения в София, а също и в Стара Загора. Предприети са действия по процедура, посочиха от полицията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви официално чрез видеосъобщение в социалните мрежи, че приключва с тениса за този сезон. Италианецът обясни, че това се налага заради контузията в дясното коляно. Лекарският му екип е препоръчал специализиран курс на лечение, който изисква пълна почивка и не позволява високоинтензивни тренировки. Медицинските консултации са показали, че операция не е необходима. Италианецът, който не е играл официален матч от триумфа си на Уимбълдън през юли, където спечели своята пета титла от шлема, ще пропусне остатъка от годината. Това включва азиатското турне, предстоящите турнири в зала и най-вече финалите на ATP в Торино през ноември, където той е двукратен действащ шампион в предходните две години. В обращението си тенисиста сподели, че за него Торино носи невероятни емоции, но в този момент трябва да мисли за кариерата си в дългосрочен план и целта му е да се завърне на 100%

0: готов за старта на следващия сезон. Тъй като Синер няма да защитава огромния брой точки от края на миналата година, той рискува да загуби първото място в световната ранглиста, като Александър Зверев вече има сериозни шансове да завърши годината като номер едно в света. След обяд ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините ще е предимно слънчево с слаб по най-високите части умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток, а температурите ще са до 23 градуса. Софийска област до 16 часа днес движението в участъка от 32 до 33 км на магистрала Тракия в посока столицата се осъществява в изпреварващата лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радиото!
1: 8 минути след 13 часа. Добър ден на всички вас, приятели на Радио Веселина. Това е обедното издание на Честито, което започва сега. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа. Вие си знаете как може да се поздравите по два начина. Чрез сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав или на ефирният ни телефон 0878 80 10.

80. Музиката е избрана от нас, от вас пък се поздравите и хубавите пожелания към хората, които обичате. За начало, Русица Пейчева с Галю Калино, ще чуем и Катерина Живкович с песента Гори све. Започваме, останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Десита ще слушаме с песента Добро момче. След рекламите ще има и една гръцка песен. Водкаме лемони се казва тя, както и Рецина Катарина Груич. Боян изпраща поздрави за неговата жена Гери от село Хубавене. Днес е рожденичка тя, да бъде жива и здрава. Много любов, щастие и късмет от Боян са поздравите с много, много обич. С следващите песни в честито изпращаме поздрави и от Васията за неговото момиче с много, много любов. Теодора Илиева иска гръцка песен за нея, за слушателите на радио Веселина с пожелание за хубав следобед и още поздрави по случай рождения ден на Чебурашка. Най-вече здраве ти пожелаваме, бъди все така тралала. Това пишат колегите от Рожен 22, а специални поздрави за нея. И още да поздравим бат Герги да дава с послание да дава по-малко газ, че ще паднат носачите на колата. Пешо го поздравява най-сърдечно. Честитим рождения ден и на Антония. Да бъде жива и здрава. Много любов и успехи от всички колеги. Специални поздрави и за Радослав Стефанов. Също рожденик днес. Здраве и успехи. Много щастие и късмет от съпругата, от сина, от цялото семейство. Да поздравим и Ицето, който в момента е на път. Лек път, добро настроение и всичко най-добро му пожелава Деси. 0878-80-10-80. Това е телефонът, на който имате възможност да се обадите сега, да се включите в ефир и да зарадвате с поздрав хората, които обичате. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Обещахме Десита и песента Добро момче.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Телеви отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Телеви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Телеви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: А каква е вашата кашлица?
7: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
8: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
6: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
8: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
9: ОН Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване как

0: качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
2: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.

0: Това е честито днес с мен Денислав. Телефонът за поздрави е 0878-8010-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Емилия ще слушаме с песента «Моята половина», след това и песен на Янис Плутърхус. От Анчето отправяме специални поздрави за нейния мъж Рики Мартин. Най-известният и добър майстор в Узунджово бил той. Да е жив и здрав, да е все така добър майстор. Много щастие и късмет му пожелаваме от името на Анчето. Колежките от една обувна фирма в Русе честитят рождения ден на Миленка. Запази в себе си доброто, за да бъде животът ти красив. Продължавай да мечтаеш, за да имаш сили да вървиш напред. Не се спирай пред изпитанията на живота, за да сбъднеш най-смелите си мечти. Това са пожеланията към Миленка от нейните колежки. Вие сте в ефир, здравейте!
1: Добър ден и весело предаване.
0: Добър ден.
1: Искам да направя един поздрав специално за двама пенсионери от Асеноград. Чичо Митко и Чичо Коци, които чакат утре да си вземат стипендиите.
0: Добре.
1: Па на вас весело предаване.
0: Мерси, хубав следобед на вас и всичко най-добро. Поздрави и за Стоян Бензина, и за Папи Гочи. Да не търсят сенките под липите. От групата на техниците са поздравите специално за тях. Ловната дружина от Старо село, община Троян, също се включва с поздрави за колежките с най-точния мерник. Това са Пепа Петрова и Криси Боева. За най-добрия гонач с кучета, професор Трифон Петров, и за секретаря на дружинката Цветелин Калински. Здраве, слука и весели моменти. Това са пожеланията към тях. С следващите песни отправяме поздрави и от Диди и Борислав Гърнев за колегите им от отбора в село Цела Пица. Весел ден желаем и на вас и лека работа. От колежка поздрави за колектива и за най-готината шефка Катето от една живашка фирма в село Дамяница.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя

0: лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.

0: марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 15 минути остават до новините в 2 следовета. До тогава ще слушаме тебе в изпълнение на Мирослав Илич, Алисия и Тони Стораро. Кой ме срещна с тебе? Ще има песени на Зафири Смелас, както и огледало на Дара Бубамара. Телефонът за поздрави е 0878 80 10 80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Минка и Ваня се обадиха, за да поздравят групата на Ана от Узунджово с пожелание за всичко най-хубаво. Лек ден и приятна работа на всички от най-добрата фирма, както казаха те. Силвия отправя поздрави за Цвета и за Нела, най-добрите и работни колежки. Да сте здрави и щастливи. Следващите песни ще звучат и за Симеон по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от неговите колеги. Добър ден, вие кого ще поздравите?
1: Може ли поздравим на бетонжиите от село Свиня?
0: Може, добре. От кого са поздравите за бетонжиите?
1: От Иван от Логе.
0: Добре, Иване.
1: Специално за Гошо Маринков. Много силен бетонжия. За Гринго.
0: Така.
1: За Росен Круз.
0: Добре.
1: Желаем да са живи и здрави. Ако може, знам, че песни не може да избирам, ама нещо сръбско, ако може.
0: Веднага, Мирослав Илич, песента тебе и специално за тях, за бетонджиите.
1: Мерси много, жив и здрав и ти, а целия екип.
0: Благодаря ти, Иване. Хубав следобед желая и на теб и добро настроение с Радио Веселина. Да чуем сега Мирослав Илич и обещаната песен тебе.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На този етап все още няма данни от коя страна са дроновете ударили търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, но е ясно, или са руски, или са украински. Това каза пред журналисти премиера Румен Радев, който присъства на технологично изложение в София. Той повтори, че атаката е комплексна с морски и с въздушен дрон и тепърва ще се установява откъде е дошла. Радев посочи още, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Евросъюза, която е била по повод от конкурентоспособността и решаване на енергийните проблеми пред Европа, е изложил всичко, което се случва в момента в нашето изключително икономическо пространство в Черно море, което е много обезпокоително. Все още властите нямат информация за товара на кораба, който потъна, а на другия е имало пшеница, каза още Радев. Междувременно от ЕКО министерството обявиха, че басейнова дирекция Черноморски район Варна започва извънредна проверка в района на българското Черноморие във връзка с инцидент с корабите. В днешния ден ще бъдат извършени проверки и пробовземане на морски води в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта е да се установи дали има замърсяване на водите, свързано с инцидента. Съдия Красимира Донева от районния съд в Бургас няма да участва в процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота. Съдийската колегия реши да не я допусне с 6 гласа за и 2 против. Причината е свързана с изпращането на документите за кандидатурата й. Донева твърди, че ги е изпратила на 4 септември в рамките на определения срок, но в последствие установила, че не е сред кандидатите. Проверка на IT отдела на ВСС показала, че документите не са получени на електронната поща на съвета. Съдията изпратила документите повторно, но проверката не успяла категорично да установи, че те са идентични с тези, които според нея е опитала да изпрати в срок. От ВСС посочват, че и други кандидати са имали проблеми с системата заради големия обем на файловете, но са получили автоматични известия и са отстранили проблема своевременно. Донева заявява, че не е получила такова известие. Решението за недопускането й подлежи на обжалване. Бившият ръководител на Германската федерална разузнавателна служба Август Ханинг е задържан по подозрения за шпионаж и престъпления срещу държавната сигурност. Това съобщиха от Федералната прокуратура на Германия. Според разследващите има сериозни подозрения, че той е събирал секретна държавна информация в полза на чужда разузнавателна служба. Август Ханинг беше начело на германското външно разузнаване в продължение на близо 7 години от декември 1998 до ноември 2005 година. Професор Франсис Халзен, физик от университета на Уисконсин, Мадисън, Съединените щати, спечели Нобеловата награда за физика, съобщи Кралската шведска академия на науките. Той е отличен за решаващия му принос към обсерваторията за неутрино Ice Cube и откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Вчера беше обявена наградата за физиология или медицина. Тя беше присъдена на трима учени за работата им в областта на оптогенетиката. Утре ще бъде обявена Нобеловата награда за химия, а наградите за литература и мир съответно в четвъртък и в петък. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Капитана на националния отбор на Англия по футбол Хари Кейн е постигнал договорка за продължаване на контракта си с германския футболен грант Байерн Мюнхен до лятото на 2029, съобщават британски медии. Финансовите параметри на новото споразумение

0: Споразумение вече са уточнени, като остава да се изгладят последните дребни детайли, за да бъде подписано официално от двете страни. 33-годишният нападател има действащ договор с шампиона на Бундеслигата до края на сезона. Кейн подсили Байерн от Тотнъм срещу 95 милиона евро през август 2023 година. Той вече записа 152 гола и 35 асистенции в 154 мача за баварския клуб, с който спечели две титли, една национална купа и две суперкупи на Германия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините ще е предимно слънчево със слаб по най-високите части умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток, а температурите ще са до 23 градуса. В Бургаска област временно движението при 189 км по пътя Бургас-Варна в района на Баня се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Ето ни и във втория част на Честито. Румяна Попова и Елено Мома ще слушаме сега. След това и Лепа Брена с Жали Боже. Аз съм Денислав, очаквам ви на

087-8-80-10-80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. От колежка, специални поздрави за кака Елка, да бъде жива и здрава. Тя е от една шивашка фирма в село Тихомир. Най-добри пожелания за кака Елка и поздрави с следващите песни. За Бисер Йорданов, по случай рождения ден, пожелания за любов и късмет, здраве и успехи от неговите колеги. Поздравяваме също и Сашо, да е здрав, весел и щастлив, от неговата съпруга Роси. Да чуем сега Елена Моме и Румяна Попова.

месечната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Симона следва с песента «Просто ми кажи». Ще чуем след това и нещо гръцко, както и демонто име на Иван Милевич. Да чуем и слушател в ефир сега. Вие сте, здравейте.
1: Здравейте, може ли един поздрав?
0: Може, за кого?
1: Поздрав за Анчето от село Зонджо. Имаме днеска годишнина, с средичета сме, много красиви сладки.
0: Добре.
1: Искам да ги поздравя. С може ли песен или от радио Веселина песен, да ще бъде?
0: Песен може до вечера във вечерното ни издание. Сега песните са избрани, така че с следващите песни ви поздравяваме и още дълги години да бъдете заедно и да се обичате.
1: Значи запомнете, какво трябва да кажеш, радио Веселина. Поздрав, батя Рики от Озонджово.
0: Ти си в ефира на радио Веселина, така че Ани, ако слуша, със сигурност чува теб и твоя глас, да. И поздрава, разбира се.
1: Искам поздрав за годишната ни.
0: Поздравяваме ви, живи и здрави бъдете. Със следващите песни изпращаме поздрави и от Катия за синът и Милен. Скорошно оздравяване му пожелава Катия. За нашия колега Милен, както и за Полинка от Русе, най-добри пожелания.

За здраве, щастие и всичко най-хубаво. Поздрави и за Асенката по случай рождения ден от неговите колеги. Симона, слушаме сега и просто ми кажи.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна

0: година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 31 60 60.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: LaserMed 024-760-760.
7: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Райна и Константин следват сега и ти си ми всичко. Ще чуем също и една лептоп ериптера в изпълнение на Стратус Дионисио. Да чуем и слушател в ефир сега. Вие сте здравейте.
1: Радио Веселина, добър ден. Специален поздрав за моята жена Капка, да й кача, много обичам, от Венелица. Поздрави.
0: Жива и здрава, да я поздравяваме я. Специално и за кака Елка, да е жива и здрава и дано сега да чуе поздрава. Тя е от една шивашка фирма в село Тихомир. Специално за кака Елка, от нейна колежка, най-добри пожелания. Поздравяваме и колегата Барбер Ицито от Ракитово, да бъде жив и здрав той и цялото му семейство. От Боре се поздравите и за Огито, да бъде все така усмихнат. Всичко най-хубаво желаем и на Огито. А Йоланда пък поздравява Юри Майстора от село Ракита, да бъде жив и здрав и

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive.

0: Тръбни енергия веднага.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
2: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри

0: Клиник БГ.
1: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис БГ. Практис БГ. Практис. Направи си с нас.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките, на много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На финала на честито ще слушаме Ивана Селаков и Яца Лукас, Далеко си, Росен с песента Бездомни, Келена Греко и Триандафилос с Аргусес и Пробай ме на Саша Матич. Гери Петова изпраща поздрави за Силвия от Васил Друмев. Бъди такава каквато си, това и казва Гери, и пожелава всичко най-добро, здраве и късмет. За Венци Стефанов по случай рождения ден поздрави от неговите колеги с най-добри пожелания за весел празник, здраве и успехи. Толкова в честито за този следобед. Останете с Радио Веселина. След малко са и новините в 15 часа. След това Мария ще бъде тук в предаването Арт усмивки. От мен Денислав, хубав следобед с любимата музика и до чуване.

0: 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Всички спасени моряци пристигнаха във Варна. Те бяха транспортирани с плавателен съд на гранична полиция. Пред медиите инспектор Иван Иванов, командир на граничен полицейски кораб, посочи, че 10 от моряците са турски граждани, а останалите 6-ма индийски. По думите му, хората са в добро общо състояние, но много отпаднали, уморени и стресирани. Иванов посочи още, че операцията по евакуирането на моряците е преминала добре, морето е било спокойно, което е позволило двата плавателни съда да застанат борт до борт и хората да бъдат изведени. Моряците са от екипажа на един от плавателните съдове, които тази сутрин бяха ударени с дронове в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Първо във Варна бяха транспортирани двама души, по-сериозно пострадали. Единия е с травма на главата, а другия с изгаряния. На брифинг окръжната прокуратура в Пловдив даде повече информация за вчерашната акция в лечебно заведение в града. Разследва се организирана престъпна група за неправомерно получаване на средства от бюджета на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в болница Свети Георги. По случая са извършени 40 претърсвания и обиски в Пловдив, Карлово и Кричим. Задържани са 10-ма души, 6-ма лекари и 4 медицински сестри. 6-ма са привлечени към наказателна отговорност, а 3 са задържани за срок до 72 часа. Разследването продължава няколко месеца. Според прокуратурата, за период от 3 години здравната каса е изплатила около 12 милиона евро за 24 000 отчетени клинични пътеки при база с едва 40 легла. По данни на разследващите, голяма част от пациентите, записани като хоспитализирани, изобщо не са посещавали клиниката или са били там само за вземане на кръв. Установени са и случаи, при които медицински служители са давали кръв вместо пациенти, а престоя е бил ограничаван до ден-два с цел отчитане на клиничната пътека. Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане с вносител Министерството на труда и социалната политика. То е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и е съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва още в документ. Отбелязва се, че предлаганата промяна ще допринесе за повишаване на качеството и ефективността на дейностите при предоставяне на административни услуги за гражданите и намаляване на административните разходи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Карлос Алкарас печели за втора поредна година тенис турнира от сериите ATP 500 в Токио. Испанецът триумфира в японската столица след успех с 7 на 6, 6 на 4 на чеха Иржи Лехечка и завоюва 27-я трофей в кариерата си. Шампионката от 2019 година Наоми Осака отпадна в четвъртия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Ута 1000 в китайската столица Пекин. Осака загуби от поставената под номер 7 Каролина Мухова от Чехия с 5 на 7, 6 на 1, 6 на 7 за 2 часа и 52 минути игра. Мира Андреева ще се изправи срещу Екатерина Александрова в изцяло руски сблъсък на четвъртфиналите, след като и двете постигнаха убедителни победи.
3: Времето с подкрепата на
0: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
2: След обяд ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините ще е предимно слънчево с слаб по най-високите части умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток, а

0: Температурите ще са до 23 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Софийска област, временно движението при 22-и километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. А в Сливенска област е възстановено движението по магистрала Тракия в участъка от пътен възел Нова Загора до пътен възел Ямбол от 239-и до 276-и километър в посока Бургас. По-рано днес там имаше ограничение заради аварирал тежкотоварен автомобил и зади
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: Здравейте! С пожелание да имате прекрасен следобед с най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Василина. И добре дошли в рубриката ни Светът на домашните любимци всеки вторник след 3 следобед. Днес ще поговорим за това колко е всъщност важна ролята на домашните любимци в съвременното ни общество. Защото те играят наистина значима роля. Те не са просто животни, които живеят в нашите домове, а членове на семейството, които предлагат компания, утеха и радост. Домашните любимци обогатяват живота ни по много начини и имат положително влияние върху нашето физическо и психическо здраве. Какви са по-точно детайлите за това, ще разберете след най-добрият микс от песни с пожелание от мен за много усмивки и добро настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни и по радио, веселина и рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес говорим за това колко е важна ролята им в съвременното общество. Защото те предоставят компания и помагат за намаляване на чувствата на самота и изолация. А още грижата за домашния любимец може да намали нивата на стрес и тревожност. И собствениците им често се срещат и общуват с други хора по време на разходки в парковете заедно с тях. А какви са физическите ползи? Разходките с кучета, например, насърчават редовната физическа активност. Някои изследвания показват, че собствениците на домашни любимци имат по-ниско кръвно налягане и по-малък риск от сърдечни заболявания. А какви са терапевтичните образователни роли? Ще разберете след хубавата музика, която звучи ето така.

0: страница. От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: мечтали. Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си!
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: А каква е вашата кашлица?
9: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
10: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
8: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
10: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
11: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
12: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
11: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
12: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
11: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

Най-добрият микс от песни и по радио Веселина. За ролята на домашните любимци в съвременното общество, за това говорим днес и още важни детайли по тази тема. Домашните любимци много често правят и се използват в терапевтични програми за подпомагане на хора с увреждания, възрастни хора или деца с специални нужди. И още учат децата на отговорност, грижа и състрадание. Но собствеността на домашен любимец изисква голям ангажимент и отговорност за тяхното здраве и благополучие. Затова осигуряването на подходяща грижа, включително храна, ветеринарни услуги и подслон, може да бъде скъпо и много времево да ви взима от вашите ангажименти. Затова помислете добре, преди да си вземете домашен любимец. Има още какво да чуете на това след най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Хомпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
5: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
4: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886 22 60 60.
7: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е Ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
11: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
12: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
13: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
14: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
15: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.

Най-добрият микс от песни само по радио, Веселина и финалът на рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ви разказах за важната роля, тяхната в съвременното ни общество. Защото те носят безценно щастие и удовлетворение в живота на мнозина. Те не само обогатяват нашето ежедневие, но и подобряват нашето здраве и социални взаимодействия. Въпреки отговорностите и предизвикателствата, които идват с тях, домашните любимци са източник на безусловна любов и радост. Но все пак с отговорност и ангажимент към тях. 14 минутите до 16 предстоящите новини по радио Веселина. Сега посрещаме импулс и класиката им Сънс. Поздрави и пожелани от мен за един приятен следобед и след 4 ви посрещам в днешните арт усмивки, където отново съм ви подготвила много приятни срещи с красивата страна на живота.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президента Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе на 7 октомври от 13 часа в президентската институция. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна. Конкретният повод е атаката с дронове на два търговски кораба край българския бряг. Тя беше извършена рано тази сутрин, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. На мястото продължава мащабна спасителна операция. Единия кораб е потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория избухнал пожар, а 18-членния му екипаж беше евакуиран от български ферибот. Моряците са от индийски и турски произход, като двама от тях бяха транспортирани до болница във

0: Варна с по-тежки травми. Останалите също вече пристигнаха в морската ни столица. Те са в добро състояние. Един от тях заяви пред медии, че според него корабът е бил поразен от руска подводна бомба, защото превозвал украински товар. По-рано премиера Румен Радев заяви, че двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произхода им все още се изяснява. След случилото се в Черно море, европейски лидери изразиха солидарност с България, сред тях унгарския премиер Петер Мадяр, белгийския външен министър Максим Прево и премиера на Швеция Улф Кристершон. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Тя обърна внимание, че нападението край българския бряг идва непосредствено след друг инцидент в региона, при който турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. Председателя на Европейската комисия подчерта, че точните обстоятелства около тези инциденти все още се изясняват, но развитието на ситуацията буди сериозна тревога, а атаките срещу гражданското корабоплаване са неприемливи. Тя изрази пълната солидарност на Европа с България. Европейския съюз възнамерява да преустанови напълно вноса на руски газ до края на 2027 година. Това заяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент. По думите и дела на руския газ в общия внос на Европейския съюз е намалял от 45% преди 4 години до 12% сега. Тя посочи, че Европейския съюз е диверсифицирал доставките си на газ и значително е ускорил инвестициите в чиста енергия. В началото на тази година Европейския съюз прие правила за постепенно преустановяване на вноса на руски газ. Според посочените европейски данни се очаква той да бъде напълно прекратен до края на настоящата година, а доставките по газопроводи не по-късно от 30 ноември 2027. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. Документът е входиран в Софийския градски съд на 1 октомври, като в него се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към приходната агенция, който е в размер на над 95 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нимбо, Китай. Федерацията остана без финансиране от началото на годината, тъй като президента не разписва отчета за миналата година. През декември Общото събрание на федерацията избра Асен Златев за нов президент. Той обаче все още не може да бъде вписан в търговския регистър, тъй като делото по жалбата срещу избора му продължава. Ако федерацията бъде обявена в несъстоятелност, това ще постави българските щанги без право на държавно финансиране за следващата поне една година, докато бъде сформирана нова федерация. Това ще позволи на националните състезатели да преминат да се състезават за чужди държави, без за техните права да бъдат плащани компенсации.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната със слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще са от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 14 градуса по Черноморието. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Област Варна е ограничено движението по магистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево, пътен възел летище от 418 до 421 км в лявото платно посока София за дейности по поддръжката на участъка. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно посока Варна, като има една лента за София и една за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Заповядайте към нашата Facebook страница или пък на нашия ефирен телефон, защото вече днешният арт въпрос е наличен. Днес ви питам следното. Коя е тази песен, която можете да слушате непрекъснато и да не ви омръзва и защо? Заповядайте, пишете, коментирайте, защото това е правилният път към петъчния следобед, когато някой от вас печели чудесен подарък, осигурен от любезните партньори на нашата арт рубрика, а именно една чудесна книга. А защо ви давам този въпрос? Защото бих искала да си представите една песен, която почти никога не стига до големия екран. Песен, за която някой смята, че е прекалено бавна и тъжна. А след това тази песен се превръща в символ на надеждата за милиони хора по света. Това е песента Over the Rainbow от Магьосникът от Оз. Точно за тази песен ще ви разкажа днес, защото през 1939 година едно едва 16 годишно момиче на име Джуди Гарланд запява за мястото някъде отвъд дъгата. И повече от 80 години по-късно ние все още разбираме тази мечта. Може би защото всеки човек има свое място отвъд дъгата. Мястото, за което мечтае, когато настоящето не е достатъчно. Е, хубава история съм ви подготвила днес, но ще ви разкажа след най-добрият микс от песни, който звучи само тук.

арт, усмивки, само по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Поли Генова и Спомени ще слушаме след малко. И като говорим за хубава музика, днес ви питам, коя е тази песен, която можете да слушате напрекъснато и да не ви омръзва? И защо? Благодаря за вашите прекрасни коментари, както винаги. Мирела се включва и споделя. Това е песента «Облаче лебяло», защото има песни, които не просто слушаш, а усещаш. Всеки път ми напомня за дома, близките и онова специално чувство, което никога не ни омръзва. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за една песен, която в началото никой не е искал. Става дума за песента «Over the Rainbow» от филма «Магиосникът от Оз», една от най-разпознаваемите песни в историята на киното. Написана от Харолд Арлен и изпята от младата Джуди Гарланд. И тук идва интересното. Първоначално песента почти не попада във филма. Когато създателите му я чуват, има хора, които смятат, че е твърде бавна и прекалено тъжна за филм, който е предназначен да бъде фантастично приключение. Песента дори е изрязвана в различни версии по време на монтажа, но в крайния филм все пак тя остава. И това решение се оказва историческо. Защо? Ще разберете след хубавата музика, която звучи само тук.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангър от Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангър от Транс 0884-3160-6.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок Фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори Гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
9: Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16.

0: години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Коя е тази песен, която можете да слушате напрекъснато, да не ви омръзва и защо? Заповядайте с вашите коментари и отново благодарности към вас. Делка се включва и споделя, това е песента Майчица на Георги Христов, защото е посветена на най-святото, майката, и защото гласът на изпълнителя е уникален и любим. А днес ви задавам този въпрос, защото ви разказвам за една песен, която почти никой не е искал, и това е песента над... Дъгата в изпълнение на Джуди Гарланд от филма Магиосникът от Оз. Какво се случва всъщност с тази песен? Джуди Гарланд е едва 16 годишна, когато се снима в този филм. В сцената Дороти стои в фермата в Канзас и мечтае за място, където тревогите са далеч. И тогава започва да пее тази песен. Какво се случва след премиерата? Песента се превръща в огромен хит и печели Оскар за най-добра оригинална песен. А по-късно Американският филмов институт е поставен на първо място в своята класация на най-великите филмови песни. А Джуди Гарланд изпълнява тази песен през целия си живот и тя постепенно се превръща в нейна музикална визитна картичка. Имате още време? Аз ви давам още от хубавата музика тук.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Нещо не ми е добре.
2: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
3: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
2: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
3: Витамин С има навсякъде.
2: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
4: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено!

0: магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 77.

0: 02-4-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 02-4-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
11: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Песента, която в началото никой не е искал, но изпята от 16-годишната Джуди Гарланд, тази песен в последствие дори печели награда Оскар. А песента има и невероятен живот след Джуди Гарланд. Ето някои от версиите, които са станали особено известни. В изпълнение на Израел Камакабиво Оле, надявам се правилно да чета неговото име, това вероятно е най-популярната съвременна интерпретация. Той се читава Over the Rainbow и с What a Wonderful World, като си акомпанира само с укулеле. Тази версия е използвана в безброй филми, сериали и реклами. Дори самата Барбара Стрейсънд изпълнява песента по свой характерен и великолепен начин. Още Арета Франклин също има своя версия, Ерик Клептън също изпълнява тази песен, а тя си струва да бъде изпълнявана и слушана. Михайла Филева идва сега с последна сълза, 9 са минутите до 17.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След акцията на полицията и прокуратурата в болница Свети Георги в Пловдив заради схема за източване на здравната каса, здравният министър Катя Ивкова разпореди проверки в болниците във всички 28 области на страната. Те ще се извършват от Изпълнителната агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. Целта е да се установи дали навсякъде средствата в здравеопазването се изразходват по правилата. Министърът заяви, че с информационно обслужване работят активно всеки пациент, който има мобилното приложение Е-здраве, да вижда информация колко средства са изразходвани за него и да докладва, ако нещо не е било реално. Сигналите ще се виждат в Националната здравно-информационна система, като ще се проверяват чрез изкуствен интелект и физически контрол.
3: Тези проверки са важни, за да осигурим качество в здравеопазването и безопасност за пациента. Това са двете основни неща, които са изключително важни. Естествено, важно е и разходването на средствата, тъй като бюджета все пак е ограничен. Той не е малък, но трябва да се разходва наистина целесообразно.
2: Каза още министър Катя Ивкова. Заради пожар, разпространил се на широк фронт между селата Воден и Странджа в крайграничната община Болярово, е обявено частично бедствено положение. Няма опасност за населени места в района, но огъня е обхванал голяма територия, а силният на моменти вятър осложнява ситуацията. По непотвърдена информация, пожара е тръгнал от съскостопанска машина. На мястото са екипи на противопожарните служби от Ямбол и Бургас, граничари, горски служители и доброволци. Очаква се и хеликоптер. Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги у нас за нелоялни търговски практики. При две от веригите е установено, че по време на обявена промоция съответният продукт, в единия случай масло, а в другия захар, не е бил наличен за потребителите. И двете компании вече са имали издадена заповед от КЗП за същото нарушение при едната от 2015, а при другата верига през 2016 година, тъй като става дума за второ нарушение, санкциите са в най-високия размер. При третата верига инспекторите са установили несъответствие между обявената и реалната държава на произход на различни зеленчуци, което може да заблуди потребителите, и по този случай е наложена максималната глоба, предвидена в закона. Проверките на КЗП в търговските вериги в страната продължават. Правителството на премиера Педро Санчес одобри нови мерки в жилищната сфера за справяне с кризата с достъпността на жилищата в Испания. Те са опит да се успокоят общонационалните протести и да се спаси законодателството, което парламента отхвърли миналата седмица. Неприемането на законопроектите в петък накара Санчес да разпусне парламента и да свика нови избори, които ще се състоят на 29 ноември. Испанският премиер заяви, че новия план, който до голяма степен повтаря предишния, е необходим заради неотложността на ситуацията в жилищния сектор. Законодателството трябва да бъде одобрено от депутатите. След разпускането на парламента, мерките ще бъдат разгледани от специална комисия, в която правителството разполага с по-благоприятно съотношение на силите при гласуванията, ход, който беше разкритикуван от групи, противопоставящи се на мерките. Новия план включва забрана за извеждане от жилища на уязвими хора, замразяване на наемите, удължаване на договорите на наемателите и нови данъчни стимули. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: Рекордьора по трофеи от големия шлем Новак Джокович спечели 102-та си титла в кариерата. На финала на ATP 500 тенис турнира в Пекин, сърбина, който беше номер 6 в схемата, се наложи над петия поставен Алекс де Минор с 7-6, 0-1 и отказване на австралиеца заради травма. В първата част на качествения двубой нямаше пробив, макар че 39-годишният Джокович имаше две възможности, а де Минор една. Така се стигна до тайбрек. В него Ноле поведе 6-3 точки и реализира първия си сетбол. След първия гейм на следващата част, тенисиста от Австралия спря заради контузия, която получи в тайбрека. Така Новак Джокович спечели за седми път трофея в Пекин. Във вечната класация по титли, сърбина е трети след Джими Конър, с който има 109, и Роджер Федерер с 103. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната със слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще са от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 14 градуса по Черноморието. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Най-старите български килими оживяват в регионален етнографски музей Пловдив. За това приятно събитие днес мой гост е Лора Христозова, главен уредник в музея. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте, добре заварили.
1: Да ни разкажете за тази изложба, какво ще се случи, кога, защо?
2: С най-голямо удоволствие ще ви поканя на тази ретроспективна изложба, която е първата по рода си в света, посветена изцяло и само на бакамските килими. Тази изложба представя резултатите от 10 годишния изследователски труд на един невероятен човек, Якоб Ван Бейлен. Той е нидерландец, колекционер, филантроп, но е изключителен познавач на българските килими от всички български ткачни школи. Той е наричан нидерландец с българско сърце, защото е посветил живота си на каузата за опазване на традиционното ни килимарство и голямата мечта на Якоб е да създаде национален музей на килима. И тази изложба всъщност е една стъпка в тази посока. Като Якоб притежава една от най-богатите колекции бакамски килими в света, над 80 екземпляра, а другите му килими наброяват близо 1200 образеца. Бакамските килими са наричани още Гарибалда и това са най-старите известни български килими, които са ткани от 17 век до 30-те години на 20 век в Чипровци и околността и са правени предимно за османския пазар. Те имат свои много характерни отличителни белези, изработвани са изцяло на ръка, без каквато и да било предварително зададена схема или по модел, като в по-старите образци преобладават 4-те цвята, които могат да се видят в килимите, които са представени в нашата изложба. Това са охра, кафяво, синьо и зелено. Как се разпространяват тези килими?
1: Отговорът на този интересен въпрос ще чуете след най-добрият микс от песни от моя гост.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Най-старите български килими оживяват в регионален етнографски музей Пловдив. Затова гостуваме там. Мой гост е Лора Христозова, която е главен уредник в музея. Има още какво да чуете от нашия интересен разговор сега.
1: Как се разпространяват тези килими? За разлика от Котел, където килимите се тъкат изцяло за домашна употреба, в Чиповци те се тъкат за продан в панаирите, в Пирот, в Искитомая, в Хасковско и много голяма ролята на търговците. Те поръчват да бъде изтъкан килим и правят една първоначална вноска. След това, увити в едни бали, тези килими се продават в цялата Османска империя. Реално от Босна до Бурса е имало много голямо търсене на бакански килими, защото те са имали много високо качество. Тъкани са в много големи количества и е важно да кажем, че са използвани за подови настилки и стенни декорации в джамии и в заможни бейски къщи. Използвани са за молитва и за ритуални цели от мюсюлмани, за сватби, погребения. Като размерите на килимите варират много така широко. Има килими, които стигат до 8 на 5 метра.

0: които са такани изцяло и само от едно цяло парче на вертикални станове. Никога те не са снаждани. И понеже говорим за бакан с тиквилими, името е много странно и знам, че на хората ще им се стори, нали ще се запитат всъщност какво е това бакан. Бакановото дърво расте в Индия и Мексико и от края на 19 век започва да се продава като предпочитано черно багрило на Балканите по пазарите. И това са доказаните най-стари килими, които са такани в Чипровска околността. В центъра на експозицията, която хората могат да видят при нас, тя ще бъде открита на 7 октомври в 6 часа. 2 месеца ще бъде при нас до 7 декември. Реално Якоб Ван Бейлен 4 години издирва един най-стар документиран български килим, който е документиран от българския изследовател Димитър Станков. Той е заснел този килим и го има публикуван в неговата книга, неговите научни изследвания.
1: Има още какво да чуете за този най-стар килим, но това след хубавата ни музика.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина.

0: Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.

0: бе!
1: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.

0: Орофар Китс без захар за здраво детско гърло.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
3: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
2: И с големи намаления всеки ден.
3: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес гостуваме на регионален етнографски музей Пловдив, където най-старите български килими ще оживеят. За това ни разказва главният уредник в музея Лора Христозова. Нашият разговор продължава сега с това, че те се съхраняват и най-старият български килим в музея.
2: Историята е малко по-дълга, сега няма да разказваме. Хората, когато дойдат в музея, ще могат да се допуснат и да разберат цялата история на този най-стар килим. И е оценен като национално богатство при идентификация, направена от колегите в София от Института по етнология и фолклористика към БАН. Този килим е много ценен източник за това какви са били най-старите български килими. Отличава се с архаична структура, с орнамента триъгълник, който е много характерен. Той е основният орнамент в старите килими и е интересно да се знае, че два триъгълника допрени един до друг върховете им. Този орнамент в килимите се нарича макас и е символ на годежа. Мъжкото и женското начало са единени в едно. Когато към тези два триъгълника се наредят още триъгълници, се символизира продължението на рода. Колкото са повече триъгълниците, толкова по-голям съответно е бил рода. И тази изложба, която правим в Регионален етнографски музей Пловдив, е една стъпка към създаване на национален музей на килима.
1: Така че утре имате възможност. 7 октомври от 18 часа се открива тази невероятна изложба. Може да я посетите и да и се насладите.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
5: Нещо не ми е добре.
6: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
5: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
6: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
5: Витамин С има навсякъде.
6: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм първа технология. С постепенно освобождаване на витамин С часове наред. За пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
9: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Synchronon – пробиотик шампион!
11: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
13: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
12: Виетнамско чудо?
13: Да, оригиналът на Дансон.
14: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
15: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
16: Есента влиза в кадър.
17: Или на бързи обороти.
16: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
17: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
16: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков

0: Базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Пишеш

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Хубавата музика е тук. До 18 остават 9 минути, тогава ще чуете и последните новини. Хубавата музика продължава с Александра Приович и с това ще поставим финала на днешните арт усмивки с дата 6 октомври. Да ви много приятна и спокойна вечерта, а тя ще бъде много весела, ако останете тук и след новините в 18, защото предаването Честито стартира тогава, тази вечер в компанията на Методи. Вие ще избирате хубавата музика с поздрави към любимите ви хора. Всичко най-добро от мен и до утре след 3 следобед.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Състоянието на единия от пострадалите моряци, които днес бяха транспортирани до Варна, е много тежко, съобщи областния управител Марио Смърков. Той уточни, че по данни на военноморската болница в града, мъже е с 45% изгарения. Той е бил механик на единия от ударените с дронове кораби. Мъже е в шок, настанен е в реанимацията и вероятно ще остане там поне още 3 дни. Другият пострадал, турски гражданин, капитан на ударения кораб, е в добро общо състояние, допълни Смърков. По информация от болница Света Ана, мъжът е имал наранявания по главата, гърдите и левия крак, но след като му е оказана медицинска помощ, е бил освободен от лечебното заведение. За настаняването на останалите моряци от екипажа ангажимент е поел корабособственика, докато им бъдат издадени документи, допълни Марио Смърков. Заради атаката срещу двата търговски кораба в Черно море, президента свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе на 7 октомври от 13 часа в президентска институция. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна. По-рано

0: Днес премиера Румен Радев заяви, че двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произхода им все още се изяснява. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация бяха изтеглени серийните номера на 10 машини за гласуване в предстоящите президентски избори, които ще подлежат на удостоверяване за съответствие с цел да се гарантира прозрачността на изборния процес. Теглянето на номерата се извърши публично и на случаен принцип. Машините ще се удостоверяват от 3 екипа на Министерството, на Института по метрология и от Института за стандартизация, включително и от външни експерти, съобщи министър Иван Василев. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй е намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на централата при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Болницата в Бургас отправи спешен призив към кръводарители с кръвни групи Б отрицателна и нулева отрицателна. В момента няколко пациенти, настанени в различни лечебни заведения в Бургас, се нуждаят от кръв от тези редки групи след претърпян инцидент и операция. Всеки, който отговаря на условията, може да дари кръв за тях от утре сутринта. Работното време с дарители на отделението по трансфузионна хематология е от 7:30 до 14 часа. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Световния номер едно в тениса Яник Синер обяви официално чрез видеосъобщение в социалните мрежи, че приключва с тениса за този сезон. Италианецът обясни, че това се налага заради контузията в дясното коляно. Лекарският му екип е препоръчал специализиран курс на лечение, който изисква пълна почивка и не позволява високоинтензивни тренировки. Медицинските консултации са показали, че операция не е необходима. Италианецът, който не е играл официален мач от триумфа си на Уимбълдън през юли, където спечели своята пета титла от шлема, ще пропусне остатъка от годината. Това включва азиатското турне, предстоящите турнири в зала и най-вече финалите на ATP в Торино през ноември, където той е двукратен действащ шампион в предходните 2 години. В обращението си тенисиста сподели, че за него Торино носи невероятни емоции, но в този момент трябва да мисли за кариерата си в дългосрочен план и целта му е да се завърне на 100% готов за старта на следващия сезон. Тъй като Синер няма да защитава огромния брой точки от края на миналата година, той рискува да загуби първото място в световната ранглиста, като Александър Зверев вече има сериозни шансове да завърши годината като номер едно в света.
1: Времето с подкрепата на
2: Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примес. Гуми и сервиз.
0: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната със слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще са от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 14 градуса по Черноморието. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Утре между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. Шофирайте внимателно и спазвайте поставената пътна сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: Здравейте, вие сте с Радио Веселина, аз съм диджей Муте. Тази вечер ще водим, как да кажа, малко по-преднамерено. Не, няма да бъде съвсем модерно, но просто малко по-така, защото това е вечерта на диджеите. Даже ще започнем с първият подопечен на живо в ефир. Здравейте, кой е първият тази вечер?
2: Добър вечер, Радио Веселина. Добър вечер.
1: Добър вечер. Добър вечер, здравейте.
2: Как си, бе, човек?
1: Много съм добре. Искате ли докато проведем този съществен разговор да ми кажете коя песен искате?
2: Мъгди малко.
1: Слушам и изпълнявам. Бе, аз съм съвременен диджей, млъквам и изпълнявам. Ти си.
2: Марийка, шофира внимател.
1: Това Марийка, приятел. Марийка си тръгна, бе, приятел.
2: Аз
1: трябва
2: да шофирам внимателно,
1: ти не мали, че го казвай. Аз не мога, защо се обажаш, да ми кажеш нещо за Марийка?
2: Не, да ти кажеш точно на тебе.
1: Е, тогава що се обажаш?
2: За всички слушатели на Радио Веселина следващата песен.
1: И коя да бъде следващата песен?
2: Цвете мое.
1: На кой?
2: На батката е горе.
1: На кой?
2: На батката е горе.
1: Кой е батката? Не знам батката кой е.
2: Господин Трифонов. Цвете мое.
1: Ами така.
2: Аз ще излеза след малко, ще покажа някои неща на някои хора. Айде, пускай Цвете мое, да го, че няма време, купон тече.
1: Кой така каза, че няма време? Напротив, време има много, защото ние сега започваме и както е казал батката според вас, господин Трифонов, пък и вие споменахте Мария. Нека да поздравим Мария, която се прибира в нейното уютно семейно гнездо при нейните деца, при нейният любим и тя сигурно в този момент слуша, ще чуе песента, която започва така. Ще ме видиш в мечия сълза, паднала от горчива тишина.
3: Ще ми видиш в нечия сълза.
1: Ей, знае си текста, ей, ей.
3: Паднала от горчива тишина.
1: Честито вече започна, може да се поздравявате и да си избирате песни.
3: Ще ми чуеш в нечий тъжен глас, като стон

отпиваш и без дъх ще очакваш нощта. Светлина ще докоснеш, слънчев лъч ще откъснеш.

0: седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП
1: 15. Адвокатите пеле дирека на празда. Садете решината да го дадай.

0: победим!
1: Венцаревос! Сега, ами това е честито 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите следващите 4 часа или пък да си изберете песен или пък двете неща заедно да ги направите. Аз директно започвам с постъпенията от тази вечершния тираж на тези, които са пуснали фиш в честито по Радио Веселина. Абсолютно безплатно, разбира се, може да стане вашият поздрав. От Васко за Елена Добрева. Мария поздравява Коце, Кико и Веско. Обичаме ви, горе главата, най-доброто предстои. От Орхан за всички в Кърджали с следващите песни. Нидерландеца поздравява Кико и Коце. Липсата им, братя, много ви обичам и ви чакам скоро. Ралица за Асен Плъх. Обичам те, сърце мое. Обичам те, любов моя вечна. От Жоро, най-вероятно. За една весела компания от Хасково. Можеше и името да не се чуда какво е на кирилица, както и поздрава. Но, няма значение. Сега, уважаеми дами и господа, с какво ще поздравим, ще продължим. Разбира се. Гледам тук една лятна жълта рокля се изисква. Я да разбера сега дали ще пусна сега. Здравейте, добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Да, слушам ви.
2: Мога ли да си поръчам една песен?
1: Може, разбира се, коя песен искате.
2: Бих искал песента Дърво без корен. Мисля, че беше и на Ивана и Коста Марко.
1: Така, за кого да бъде това дърво без корен?
2: Ами, себе се поздравявам, в момента съм малко на път. Слушам вашето прекрасно радио.
1: Така, еми... Как се казвате вие?
2: Аз съм Божидар.
1: Ами, Божидаре, тази песен, мисля, че сега ще пасне идеално в ефира като един Божидар в честито.
2: Много благодаря.
1: Вече я пуснах.
2: Благодаря. Поздрави за всички в България.
1: Така да бъде, на вас лек път.
2: Благодаря.
1: И без авариен.
2: Благодаря.
1: И духодоносен.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
3: Синкванан! Пробиотик шампион!
4: Синкванан Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
9: Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: Ах, с Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
13: За няколко минути пари от нищо.
14: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
15: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер. Винаги има решение.

0: Лепа брена, лепа брена. Така, сега продължаваме напред. С какво продължаваме напред? Лятна жълта рокля в ума ми се върти. Поздрави отправяме и за Мария. Какво? Искам да подаря Мария Костова от село Първенец. Обичам те, любов. Тя си знае от кой. Това пише. Това казвам. Майката Данчето, четит рожден ден на Емил Славев, 52 години. Желаем здраве и щастие, от здраве и щастие не се отърве. Аз съм само един юноша бледен. Иван поздравя всички слушатели на Радио Веселина, Бисерка, Борисов поздравя Муцито и Игумена. Така и стаматка отива в графата. Пенка Стоева. За Пенка Стоева. Спас си поздравява Чичо Алкин с пожелание за лек път и без аварийно шофиране на Чичо Алкин от Спаси. Анелия за Мери от Кака и с безброй пожелания за безброй усмивки, много весели игри. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, може ли един поздрав?
0: Разбира се.
1: Я че искам да поздравя един мой голям приятел от квартал Бряк.
0: Да.
1: И сестра ми.
0: Така.
1: С песента, ако може. Елена, Елена, дете на дивата пустиня.
0: С този нов аранжимент няма как да не ми пусна и оригинала. Може да направите един дует. В само че аз няма как да го чуя. Може да го запишете на видео и да го пуснете в социалните мрежи. Мисля, ще бъде хитачка.

0: Я си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град. Актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, YoSkin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, SkinCyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
11: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
12: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
13: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
12: И няма влага, казваш?
13: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
14: Чисто е. Влизаме.
15: Спокойно. Няма движение.
16: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
17: Не, само не това.
18: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
19: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
20: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
21: При хрема какво да взема?
22: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната със слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще са от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 14 градуса по Черноморието. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
0: Радио Веселина.

0: Специален поздрав за най-добрата готвачка Цвететина. Поздравите са от Теодора, от Данчо, за всички слушатели, най-вече за тези от село Равнище. Някой сега на живо. Здравейте! Добър вечер!
1: Добър вечер! Може ли песента на Веселин Маринов за теб, България? По-специален поздрав за слушателите. Приятна вечер! Благодаря!
0: Бат Веско пя. Не е невъзможно да пее пак до края. С коя песен? Това само времето ще покаже. А сега Маристано Добро! Румяна, след това Елена, Елена.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Еми, ето, дойде и втория част на Честито. Какво прави сега? Поздравяваме се. Поздрави за рожденичката Ива от Кримичао, Германия. Да е жива и здраво от семейството. Джеват Адала, Мето Аркадаш. Поздрави от Бурса, пети етаж. И лека работа. 087-880-1080 или през сайт от radioveselina.bg. Така продължаваме да се поздравяваме. Да се поздравявате по-скоро. Здравейте! Добър вечер!
4: Слушам господин
3: Лотчев. Вие кога ще излезете на терасата? Излезете на терасата, моля ви, да стане един така, както се казва, задълбочен разговор, за да можем да вникне в същността на нещата и да пожелаем на хората, които желаят да бъдат поздравени и пожелани това, което трябва.

0: Да, пожелаем. Добър вечер, здравейте.
1: Човек, купате за Мария.
0: Значи не мога да ви вляза в положението, защото нямам такава дестилатна течност, за да бъдем на един полюс. Ще се опитам, ще попитам колегите от другите радиа. Здравейте, добър вечер.
2: Добре, ще скъпвам,
0: Фрайли. Да, слушам ви.
2: За Памел и за Преслава Добрич с песента Надесна пего.
0: Коя песен?
2: Надесна пего.
0: Не ви разбирам.
2: Надесна пего.
0: Не ви разбирам. Колко ти пъти да го кажете по този начин, не ви разбирам. Дайте малко някакси по-раздалено. Кой е изпълнител?
2: Значи, за Памел и за Преслава с песента Надесна пего.
0: Не мога ви разбира коя песен искате.
2: Надесна пего.
0: На Преслава и на Памела.
2: Да.
0: Нямаме така песен на двете изпълнителки. Друга ми кажете. Защото не мога разбера
2: името. Не. Поздрави за тях. С песента Надесна пего.
0: Не мога разбера коя песен искате, бе, господине.
2: Надесна пего.
0: Ми, може аз да ми изневерява слуховия апарат, казах ви да кажете отделно изпълнители, отделно песента. Добър вечер!
3: Добър вечер, Рубата Сединица.
0: Да.
3: Днешният празник на Българската православна църква, Свети апостол Тома, за силата на вярата, честито празник на българите с тяхната пословична вяра и духовност, честито празник на архитекти, строители и именици. Ако може песента България, майчино богатие на Георги Христов. Или по вашия избор?
0: Проверявам. България. Имаше едно си утре на Недялко Радонов, такова едно, ама няма да го казвам сега. България. Я имаме тази България тук. Чайче топа. Кирилици, латиници. Ей, ей! Така още някой да чуем през това време. Здравейте!
4: Здравейте!
0: Приятна вечер! Кога не разбрахме, не знам. Така, продължавам да търся Георги Христов. Сега Бог събрани Илиян.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

копка! Така, продължаваме в период, както се казва. Леле, Искра, поздравява Христо, Веско и Иво с най-добри пожелания. И хубав престой, вярвам, че вярвам в това и трябва да го знаете. Горе го видите, много усмивки. От тук нататък ви желая от сърце. Станимира Костова поздравява Ваня от село Градина, област Пловдив. Така, за Фончо Сеяча от Дани Крика с следващите песни. Свилен, за неговата неповторима и безкомпромисна

0: Било светло, бъди себе си, здрава и вярна. Късен гларус над нас прелетя, нежни спомени. Ще чуете текста от Георги Минчев след известно време. Поздрав за Росен от Русе с електробус 108, лека смята, любов, обичам ти, ми липсваш, вече ужасно много целувки, любончето. Пише, какво каза, това пише, да, разбира се. От семейството за рожденичката Ива, от, а това оказах, дето Кремичало. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, може ли да им поздрав?
2: Yeah.
1: Моля?
0: Да.
1: Така, искам да поздравя моя внук Мариан Петров, се казва, на днеска навършва 34 години от неговата баба и му пожелавам каквото е на сърце, да е в ръце, да бъде умен в живота, чист, прям и приятен за всички. И благодаря.
0: А давате ли му дневни още?
1: Моля, нямате ли да. Вие дайте от вас, вие сте много приятен да говорите.
0: Ама давате ли му на внука още дневни или той сам се оправи живота вече?
1: Кой? Какво да му дам на внука?
0: Еми дневни да си има да си харчи.
1: Преписал съм половината апартамент, като умра. Нека съм жива. Що?
0: Да, какво що?
1: Много сте приятен.
0: Да, да. Значи, друга, слушайте сега, що съм ви толкова приятен, другата половина може на мен да го припишете.
1: Няма ти заповядай, няма проблем. Сега да ми допаднеш, нямаш проблем.
0: Ама ние накрая да дърти години и мога стараме за кепазе да се ожениме.
1: Не дейте така говорете, не е приятно да говорите.
0: Добре, а откъде сте вие? Откъде сте вие?
1: Ами, откъде? От най-хубавия град Плевен съм.
0: Да, верно, тук съм съгласен с вас.
1: Ами аз искам поздрав, защо говоря с вас?
0: Ами, защото аз правя поздравите. Коя песен искате?
1: Добре. Ами, на този младия, как му вика, че аз малко съм застаряла в музиката, както да е. Меди. Те е много хубави младежки песни, то отговаря на песните му.
0: Да, Меди, обаче той има много песни. Коя конкретно искате?
1: Айде според вас, що сте ми приятели. Вие, като млад човек, не знам на колко години сте жив и здрав.
0: Ме горе-долу, колкото вас, на 50 ще стана.
1: Добре, айде сега.
0: Набори сме. Има една песен, примерно, която се казва Здрасти.
1: Добре, нямам проблеми. Какво отпуснете?
0: Между другото...
1: Аз съм весел човек,
0: да,
1: и винаги съгласявам с съмнението на човека.
0: А, не трябва винаги, но го чуйте, да. Внука има ли любима или няма?
1: Ами, на сега слушайте, той малко е затворен, не му знам песните, нито нищо. Той обича футбол, бар и Мюнхен там и това по неговите там компютър игра, има музика специално, не мога да ви кажа.
0: Не, аз питам да се ориентирам дали да е любовна или не много любовна, но добре, ще избера нещо малко.
1: Добре, той го предстои, не му върви, айде но за любов да му тръгне.
0: Айде, тогава ще пусна някой любов.
1: Да, тук да ме е дошла, по-бързо ме изправя.
0: Еми, това вече от него зависи. Аз когато мога, ще помогна, да.
1: Вие кажете да жива и драва бабата, да бъде до мен, да му дам какво мога и толкова.
0: Няма какво да казвам аз, вие сте си на живо, така че каквото казахте, то си се го чу цял свят.
1: Добре.
0: Бабо, е сега след една песен пускам Меди и Крис и Върни ми сърце.
1: Добре, много сте ми приятели, жив и здрав да ви върви тази вечер.
0: И на вас, и не само тази вечер. А още ни поздрав да направя за ни хора, които пътуват за Саид. За Саид, който се прибира към Шумен с автовоза. Демек ще направи гушка. Ама поне са му качествени нещата в автовоза. Така че за Саид от менеджера на Шумен. Виж какви хора слушат радио. Главният менеджер на Шумен, Павката, и главният автовоз на Шумен, Саид. Това е положението. Следващата песен е от менеджера за автовоза.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
11: Давам му целувките!
10: 14 песни изпълнени.

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге.

Сън си, сън остани си, ни дей, ни ма губи. Миленка, честити рождения ден на най-страхотния мъж, съпруг и любим човек. Бъди винаги моята опора и подкрепа. Обичам те. Иван Петков, специалист.

Специален поздрав за момчетата. Не го знам какво е това, за това няма да... А, да. Рекламните поздрави, свършихте тази вечер. Йоана Веселинова от село Могила. Искам да поздравя моята кръстница по случай рождения ден. Да е здрава и много успешна. Обичам те, Лелио Станислава. Поздрав за Русица и синът и Боби, който много я обича. От Борислав, нали, е синът и Боби. Любовчето за Росен от Русе с електробус 108. Обичам те. Така, специално за Петя Стоянова от село Дръзки с пожелание за успешен национал. Какво е това? Не знам. От Александра Димитрова. Бяла. Тишина ще е по-натам. Вече съм напредал времето. Сега Георги Христов, Българио, майчице... А? Майчин уби... Мали, как е написано? Майчино обятие. България, майчино обятие.

препратка към следващата песен ChatGPT. Изкуствен естествен интелект. Но това е тема на други предавания, на други анализи. Сега поздрави за Даниела Стоянова и сестра и с пожелание за успешен предстоящ матч. Да бъдете дръзки и следвайте мечтите си, мили близначки, с любов, баба и дядо. От Иванка Пламенова. Обичам те, Станислав. Другото го знаеш за Станислав от Илиана. Поздрави за Вероника по случай нейният рожден ден. Здраве, щастие, любов и много сбъднати мечти. За Атанас също така с много обич от Мария.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: На компютъра!

0: телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни

0: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Много ясно.
1: Е, много ясно, ама топа на ухо, не на хуса, прекаляваме. Човек взима колкото му трябва. Кого правим другото? Го носиме с нас. За Миро от село Здравец, Търговище, да си жив и здрав и много щастлив. Така, поздрави от Катето за Крум.

тя му каза, че много обича. Поздрави и за неспасяемия случай от неговото момиче, което му казва, че въпреки всичко, тя ще бъде до него for ever. Не само секунда време, както се пее следващата песен, а много, много секунди време. Се сетих, че... Ай, по-ще ви кажа.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Има в главата гниди. Там последната песен. Аз както малък имах чат, това толкова не има. Добър вечер, здравейте. Хе-хе-хей, 8 часа е. Охо, хе-хе, уи-хи. Кратко, да. Добър вечер.
4: Добър вечер. Добър вечер, Зонкър Волчев.
3: Кажете. Аз днеска не приема пациенти, но за вас ще направих случение, защото съм професионалист.
4: Да, разбира се. Това се обаждам. Ако е възможно, ако е възможно да чуем на Неделко Билкич, Кръшма от Планино.
3: Аз след такова професионално обаждане, как мога да откажа такова нещо? Значи, ние сме...
4: Да. Много благодаря за съчувствие.
3: Не, чак съчувствие. Аз не съм психолог или психиатър, аз съм просто доктор.
4: Да.
3: Ще го има Билкича. Да.
4: Благодаря. Благодаря Билкич. За което.
3: Моля ви се. Опа, да, приятна работа. Да, приятна работа. О, не съм нормален, не съм нормален. И баща ми не беше нормален. Специален поздрав за любимата ми съпруга Емел. Благодаря ти за всичко. Много те обичам. От Шукри Мустафа. Мила Попова, специално за Моника Пейчева, най-добрата футболистка на България. С пожелание за успешен сезон в Италия. Много целувки. С любов от Мила, Соня и Мима. Тук, разбира се, към този поздрав мога и да добавя Иванка Пламенова, Даниела Стоянова и сестра и така. Така тръгна песента. Тя е специален поздрав за Ада. За Ада, която скоро време с чашка в ръка ще влезе в рая. Зелен светофар.

0: Kiss Me Baby, Тери Александрова е Джамайката, Ива Давидова и Берковската духова музика, Ако умра и озагина, немой да ме жалите и Бяла тишина. Георги Минчев, това са следващите три песни, разделени някъде между тях с едни малки сладки рекламки. Добър вечер!
1: Здравей, ти! Ема, за кого ще прата?
0: Няма стане работа, е прията ти денонощно. Дай малко да то организъм да отмори леко така, да се каже да живне, да може да се разреш и госта, аз повече много при вашата от хората. Е, трябва батери лоу малко и ще отида сега да зареда и пак ще дойда. Kiss me, baby.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението.

0: Радио ОН за iOS и Android.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
9: Радио Веселина.
10: Най-добрият микс от песни.

0: Тихо, тихо, тихо, както е казал поета. Сега поздрави с следващите песни от Петър за неговата майка Ели от Варна. Да е жива и здрава още 9 години и все така добра, всичко хубаво. От Бебчето, поздрави за Алекс Ангелчето от Велико Търново. С много любов. Питате дали сте намерени, съм намерил тази песен, то друга поиска, как става тия работа и не знам. Добър вечер!
1: Добър вечер, Мито.
0: Да.
1: Динко Чапаев, уважал Дълго поле, искам да поздравя Митко Зайката и Дима с песента Диме, Диме, ако може.
0: Добре.
1: Лирската група.
0: Да, да, знам на кое е. Добре. Дими, Дими, Дими, Дими. Да.
1: Да. Приятна вечер.
0: Приятна вечер и на теб, живи и здрави, Виетската фолгрупа, разбира се. Поздрави за Христо по случай неговият рожден ден от цялата компания. Здраве, щастие и на здраве. Добър вечер!
2: Добър вечер, господине! Приятно ми е да ви чуя. Имам една молба. Много ви моля, ако може, пуснете песента Всичко на света и любовта на... В момента не се срещам, знаете, на каналите Певицата. С поздрав към Дани, бившия ваш колега, за много здраве, щастие и късмет в живота му и съжалявам, че ни напусна. Сигурно и други хора съжаляват от слушателите, но да бъде жив и здрав. Поздрав и към вас, аз съм Ирена от София.
0: Така ни напусна, звучи доста смущаващо. Всичко на света, нямаме такава песен, Всичко на света.
2: Ами аз от вас съм е чул от радиото, Всичко на света е любовта на Джена, имате я. Джена, Всичко на света е любовта, е любов.
0: Не, не знам, ако да кажа заглавието,

0: Алекс Ангелчето, Бетчето и така нататък по една песен на, на компания, което е законов честито, но не има значение. Аз да напомня само, тук някой се опита, но няма да се случи нещата сега. Така, Данчо Големия, лек път и много бакшиши на Пешко Джамбаза от Данчо Големия. Поздрави от Хрисито за Мимито с пожелание за приятна вечер. Многоточие и усмивки. Какво ли значи това? Не знам. Добър ден! Добър вечер!
1: Аз пигава чувай!
0: Аз това викам, ама никой ме не чува.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш.

Ефа, рожденника, да е жив и здрав, поздрава е от неговите работници и се така да ни уважава от град Сливница, от Краси. Да, пак някъде оттам има нещо, което не мога да разчита. Ако Сливница, да сега, може да седе от всякъде в нещо време, не мога фанаме кой къде се обажда. Поздрав за моя прекрасен съпруг Емо и да му кажа, че го обича много, той ми е всичко, от Кристина. За Теодора Илиева и за нейните хора, следващите песни в честито по Радио Веселина, 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите още един час. Какво? Айде бе!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последният час на Честито вече е вход. Добър вечер, здравейте!
4: Здравейте, господин Вълчев, дали може да помоля за песен, ако вече не е
3: късно?
4: На той ми дана Бижов, за един поздрав да направим.
3: Какво?
4: За господин
3: коя песен? Георгиева. Чакай по-бавно, коя песен?
4: Да, разбира се, извинявам се, но
3: не,
4: Антонио
3: не.
4: И Дана Бижов.
3: Така, за кого?
4: За госпожа Георгиева, тя знае коя.
3: Тя знае коя е, добре, направо да. Това Бижо сега ще го пусна.
4: Мистериозно. Много ви благодаря, господин.
3: Казвай нато, моля се, казвай гъто на господин, че излиза друго и ще взема се възгордея много.
4: Няма как,
3: да. Добре.
4: Всичко добро, Матой. Всичко добро, жива.
3: Благодаря, всичко хубаво на теб и на госпожа Георгиева. За Тони Монтана, специално от Никола. Бацуни поздравява компанията на Гошо от Стоян Михайловски. На здраве. Следващите песни да бъдат и за вас. Ето го Бижото.
0: Радио Веселина

0: само да е хубава. То са съвременните технологии, тук не е ясно естествено ли е или е тук. Добър вечер!
1: Благодаря, вика Мохамед.
0: Арипи! Буйронус ефендева.
1: Добър вечер, добре.
0: Здравей, младеж.
1: Да, дано.
0: Покрай тебе си дига моите акции, защото като сме работи, като ти кажа младеж, значи аз съм младеж, разбираш?
1: Да, на 34 съм и половина.
0: Па ти си по-дрът, аз съм на 34.
1: Да направим един поздрав тази вечер.
0: Давай.
1: Моята съпруга днеска има рожден ден.
0: Така.
1: Да е жива и здрава. Да. И всички около нея.
0: Така.
1: Всички приятели да бъдат поздравени. Да. Които се отзваха. Също и водещия да бъде поздравен. Специално за всички. С една песен на Миро Приказка.
0: На Миро Приказка ли?
1: Разкажи ми приказка, мисля, че беше. Да, точно тъй беше. Разкажи ми приказка. Ще остане ли номера?
0: Чакай, че като каза приказка Миро, и аз се сетих за пив, затова...
1: Не, разкажи ми приказка. Да,
0: аз, да. Не мисля, че ще ме подведеш, но... Ще стане. Няма да е веднага.
1: Аз не искам да е веднага. Надявам се, че ще стане.
0: Като ти казвам, ще стане, значи ще стане.
1: 100%, вярвам. Вярвам.
0: Добре. Очаквай и не очаквай.
1: Специално за всички приятели.
0: Добре.
1: Специално за всички приятели, специално за водещи.
0: Благодаря. Приятна вечер на теб и хората около теб.

Отправи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на радиовеселина.бг. Радио Веселина. Има

Бори, бори. За фицата рибаре най-големите шарани да хваща от Рости с следващите песни. Александър, много поздрави за Мариан Бобъра от Лясковец, от цялата компания. Така. Поздрави за Емо от Крисити и аз мислим еднакво. Така, рекламните разбрахме. Да, за Анелия и благодаря, че ти има, благодаря за всички тези години, че сме у дома от Стоян. Тази песен най-вероятно към края. Сега Максим Богиню моя.

0: Много закъсне, моето момиче. Какво отварям? Аз ще затварям ти те първа. Къде водиш се, мамош? Детай. Поздрави с... има още малко време. С следващите песни за Галя по случай нейният празник. Да бъде жива, да бъде здрава и много щастлива. И на здраве от цялата компания. Поздрави за Латинка по случай нейният юбилей. Здраве, щастие и всичко най-добро в живота, най-вече от нейното семейство, които и казват, че много я обичат. Добър вечер! Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Поздравям тебе, Лишто!
0: Така.
1: Кати за една метла и се яхни и целувай газа на Бойко Борусов.
0: Самотен ли сте? Нещо не мога да разбера.
1: Ще разбираш, ти много добре ме разбра.
0: Въобще аз не те разбрах, защото... Ами какво правим са? Живи и здрави, както се казва. Поздрави с следващите песни и за Цецето по случай нейният празник. Не знам какъв. Здраве, щастие и всичко най... добро. В крайна сметка всеки говори от личен опит. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте!
0: Да, слушаме.
2: Искам да направя един поздрав за компанията Фредута.
0: Така.
2: За Радо, баба Ели и Маргот.
0: Добре, от кого?
2: От Таня, ако може някоя сръбска песен.
0: Разбира се, Таня ще има сръбска песен след една, две, три, но сега, понеже обещах една преди известно време,

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и пожелавам приятна вечер.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 78 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Здравейте и добре дошли в Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ще посетим едно място, което сякаш е създадено за хора, обичащи природата, тишината и красивите гледки. Отправяме се към Тетевен, град, разположен сред гънките на Стара планина, там където реката, гората и скалите живеят в пълна хармония. Има места, които впечатляват с големината си. Тетевен впечатлява с това, че всичко около него изглежда естествено и на мястото си. Градът е разположен в долина на река Вит, а около него се издигат високи скални масиви, които създават